زۆربەی ئەو شتانەی لێی دەترسی ڕوونادات. زۆربەی ئەوەی کاگوێت لێبێ لە ناخۆشیەکان ڕوونادات. خودات بەسە و چاو دێرتا هەر ئەوە و کۆمەکی هەر لە خودداوەیە. کۆمەکی هەر لە خودداوە.

ناشرینێکی پڕ مهربانی. ژنێکی ڕەشپێستی کەتەی چوارشانەی ناوشانپان چووە نووسینگەیەکی پارێزەری. هەموو پارێزەرەکان دانە دانە بەدوای یەکدا خۆیانە دزنەوە وەچنە دەرەوە. نووسینگەکە بە تەواوی چۆڵ بوو، جگە لە کچە پارێزەرێکی گەنج کەسی تیانەمە. تەنها کچە پارێزەرەکە بە ترس و دڵڕاوکێەوە پێشوازی لە ژنە بەساڵاچووەکە کرد. کچە پارێزەرە گەنجەکە لە بەر شێوەی ڕوخساری ژنە بەساڵاچووەکە نەیەوێرا سەیری بکە، هەر لە سەرەتاوە خۆی لە تەماشاکردنی پیرەژنەکە ئاپاراست. بێدەنگی بە تەواوی باڵی بەسەر کەش و هەوای ژوورەکەدا کێشا بوو. دڵڕاوکێیەکی زۆریش بەسەر دڵ و دەرونی کچە پارێزەرەکەوە وەک تەمێک نیشتە بوو. سەرسامی و سەرسوڕمانیش بە پیرەژنەکەوە بە ئاشکرا دیار بوو تا ئەو کاتەی پیرەژنە ڕەشپێستەکە کەوتە قسەکردن. پیرەژنەکە وتی: من کچێک بووم، پیاوان لێم هەڵەهاتن و کەس بەلامدا ناهات تا ئەو کاتەی تەمەنم بۆ 40 ساڵ. بەو تەمەنەوە شوم نەکردبوو. ڕۆژێک ژنە دراوسەیەکم پێشنیاری هاوسەرگیری بۆ کردم لەگەڵ پیاوێکی بەڵێندەری ژن مردووە کە خاوەنی 4 مناڵی بچووکن. بەو مەرجەی خزمەتی مناڵەکانی بکەم، هیچ داواکاریەکم نەبێ وەک ژنێک، و منیش بەوە ڕازی بووم. پیرەژنەکە لەسەرخۆ لە قسەکانی بەردەوام بوو. ئەوەشی وت کە ساڵان تێپەڕین و منیش لە خزمەت و پەروەردە و گەورەکردنی مناڵ بەردەوام بوو. وەک مناڵی خۆم چاودێری و سەرپەرشتی مەکردن. بە هەموو سۆز و خۆشەویستی و مهرێکی دایکانەوە خزمەتم کردن و دامەپۆشی. بوومە دایک بۆیان، دایکێکی مهرەبان. بە جۆرێک ئەوانیش وەک دایکێک خۆشیانەویستم و ڕێزیان لێگرتم. ڕۆژ دوای ڕۆژ مێردەکەم سەرکەوتنی زیاتر و دەوڵەمەندی زیاترە بوو. ئەوەی نامۆ بوو ئەوە بوو دوای ماوەیەک هەستم کرد خۆشی ئەوێم وردە وردە وەک هاوسەر و خێزان و وەک دایکی ئەو مناڵانەش مامەڵەم لەگەڵەکە. ئێستا کە هاتووم بۆ ئێرە، مێردە میهرەبانەکەم کۆچی دوایی کردووە. وەڵکو سامانێکی زۆری بۆ بەجێهێشتوو، هەمووی بە بەڵگەی فەرمیەوە بەناوەوە کردوو کە بەهاکانیان بە ملیۆنان دۆلار مەزەندار کرێ. لەوەش سەرسوڕهێنەرترەوەیە کەس لە مناڵەکانی مێردەکەم ڕەخنە و پەڵپێکیان لەو کاری باوکیان نەبوو. پیرەژنەکە بەو پەڕی لەسەرخۆیی و متمانە بەخۆ بوون و ئاسوودەی و دامەزراوی دەروونیەوە لە قسەکانی بەردەوام بوو. بەڵام من هیچ لەوانەی مێردەکەم بە میراد بۆی بەجێهێشتووم نامەوێت. هیچ لەوانم ناوێ. پیرەژنەکە لەوەیە بە دەستە چرچوولۆچەکانی هەموو ئەو بەڵگەنامانەی دەرهێنا کە ئەیسەلماند خاوەنی ئەو سامانە زۆرێ دەیەوێت دەستی لێ هەڵگرێ بۆ مناڵانی مێردەکەی. بەدەم دەرهێنانی بەڵگەنامەکانەوە پێداگریەکرد: ئێستا دەمەوێت ئەو هەموو مڵک و سامانەیان بۆ بگێڕمەوە، بیگێڕمەوە بۆ مناڵەکان. کچە گەنجە پارێزەرەکە کە ئەمەی بینی و میهرەبانی ئەو پیرەژنەی بینی کە دەیەوێ بەنووکە قەڵەمێک هەرچی هەیەتی بیبەخشێ بەوانی تر، بە شەرمێکەوە لێی پرسی: بۆچی هەنێ لەو سامان و داراییەت بۆ خۆت هەڵناگری؟ کەس نازانێ دنیا کە چۆنە، ئەم ڕۆژگارە چی بۆ هەڵگرتووین؟ پیرەژنەکە دیسان بەو پەڕی متمانە بەخۆ بوونەوە و بێدوودڵی، بێ ئەوەی ئەو قسانەی پارێزەرەکە کاریگەریان لەسەری هەبێ، سوور بوو لەسەر بڕیارەکەی خۆی. بەسەر بادان و دەسەڵتەکاندن و ئەو پەڕی مهرەبانیەوە وتی: نا، من هیچم لەوە ناوێ. جەختی کردەوە: تەنها خۆشەویستی مناڵەکانم بەسە. ئەوەنە بەسە بۆ من مناڵەکان بە ڕازگۆییەوە خۆشیان ئەوێت، هەر بەڕاستی خۆشیان ئەوێت. ژنە ڕەشپێستەکە هەموو بەڵگەکانی خستە بۆ سەر مێزەکەی پێش پارێزەرە گەنجەکە، وەکەوە شتێکی سادەی بۆ خاوەن ڕاستەقینەکەی گێڕابێتەوە. بەردەوام بوو لە قسەکردن بە زمانێکی ڕوون و دەنگێکی ئارام و تەواوی لەسەرخۆییەوە، وتی: بەو خوایی لە دوای تەمەنێک لە سەردەمی بێوەفایی و بێمروەتیە خۆشەویستی پێبەخشیم، لەوە دڵنیام هەر خۆی هەموو شتێکم پێبەخشێ. بۆیە من دڵنیام خۆشویستنی مناڵەکان بۆ من لە هەموو سەروەت و سامان و داراییەک باشتر و زیاتر و زۆرتر و چاکترە. ئەو خۆشەویستی شوێنی هەموو شتم بۆ بڕکاتەوە. کچە پارێزەرە گەنجەکە بەبێ ئەوەی گوێ بدا کە ئایا ئەو ژنەی بەو پەڕی لێبوردەی و بەخشندەی و لەخۆ بردووی و دنیا نەویستیەوە لە بەردەمیدا دانیشتووە لەبەر خۆیەوە، ئەیوێت ئەمە کچە پارێزەرەکە، ئەیوێت ڕاستە هەموو ژنێکی جوان باش نییە.
بلام همو جنیکی باش جوانه بسر سامی و لجنه بسالا چوکی روانی و ایود او پند انگلیزی چندین سال خوندومتوا نمزانی واتا که چیا استال تو دا بتواوی برجسته ابی بو امروف همیشه سیل رخصار و چاوی برام برکه یکا خواهش تنها سیلی دلکانیه.

آیا او شوێنەواری شوێنەوارناسان لە عێراق دۆزیویانەتەوە دەگەڕێتەوە بۆ بورجی بابل کە نەمرود دروستی کرد بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خودا یان شوێنەواری پەرستگایەکی تری داڕماوە دۆزینەوەی دوو دەقیب زماری ئاماژە بەوە دەکەن دوو پادشای بابلی نەبوخوزنەسر و باوکی بورجی بابلیان نۆژەن کردوێتەوە کە پێش ئەوان بنیاد نراوە لە لێواری لە ناوچووندا بووە ئەمەش لە سەرویستی خودا مەردۆخ واتە نەمرود بە زمانی عەرەبی پاش نۆژەنکردنەوەی بورجەکە لە بەشی هەرە سەرەوەی پەرستگایەکیان بۆ نەمرود دروست کردووە هەموو ئەمانە گریمانە و لێکدانەوەی زانایان و شوێنەوارناسانن کامیان بۆ چوونەکەی دروستە تەنها خودا دەزانێت بابل بە دووری 80 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری بەغدای پایتەختی ئێستای عێراقەوە شارێکی دێرین و مێژوویە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ هەزاران ساڵ بەر لە ئێستا مەزنترین و دێرینترین بەشی مێژووی ئەم شارە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ششەمی پێش زاین لەو کاتەی ئەم شارە پایتەختی ئیمپراتۆریەتی بابلیەکان بوو لە سەردەمی نەبوخوزنەسری دووەم ئیمپراتۆری دەوڵەتی بابل لە سەردەستی نەبوخوزنەسر لە ساڵی 605 بۆ 625 پێش زایندا مەزرێنرا لە پاش سەرکەوتنی بەسەر دەوڵەتی ئاشووریدا

0: اچما لای گفتو گویم بانی لگلو از مزوری که ایسا لدابشکاری آیو خوارد نوال سلیمانی و نوچکانی دورو بری دروز بو اکی کتر لگرفتکان سالانی پیشو که ها بو گرفتی آوی جرزوی بو او گرفتی که به هوی کمبارانی لنوچکانی هرمی کردوسان دروز بو بو آوی جرزوی گرفتی که زوری بو دروز بو بو بلا ممسال به هوی بارینی رجه کی باش لباران و پربونی بنداو پوندکان لرمی کردوسان بوت سرچاوی بوجانه ولا کرتی اوی جرزوی لارمی کوردستان د منویل سر روشیاو دیری و اوی جرزوی لارمی کوردستان گفتوګوب کین لګل میوانه کم برس کاګارا ستار سعد الله بروبری او دیری پارسګای سلیمانی برس کاګارا فرمون
1: کته واسکاس
0: اخواب خیر بی باندې باش بخیر بی سرچاو اخواب خیر بی فرمون بخیر بن سرچاو ماتم اخواب خیر بی تندرستی باشا اخواب خیر بی سرچاو ماتم بخیر بن جایسا هر برزه هر بر پرسک هر بابتی آوی تیاب خلق مشتاق و تامز روی بوی گوتان لی بگره بوی کب زن او از موضوع خی که های بچی چار سر بی و رگ چار کن چی بلان پیم خوش سر تاب بپرسم تایبت با برای براتی او دیری سلیمانی ارکیو برای براتی چیه چی دکات؟
1: برای براتی او دیری سلیمانی لسال 1956 و دامز راو لشاری سلیمانی برای براتی که خزمت گزاریه هل دستید به دروس کردنی پوند و که بربست خاکی پیالین به زمانی کردی و راکشانی جوگی او دیری و لادیکان و هر وحاد شاکسازی دروس کردن لنا و کانی و کاری زکان و ام برای براتی پیکاتو لبیست خوبا که دو هو بمان لدر وی برای برایتی مانا هو بی او دیری چمچمال و هو بی او دیری حلبجا که استا خوشبختانه جنابی وزیری کشتوکالو سرچاوکانی او فرمانشی و در کردوا که بیتا برای برایتی اویش بجا بحکمی اوی که پارزگای حلبجا بو تا پارزگایی که جیا
0: زور باشم لم سالانی دوائی که گرنگی که زور با پوندو دروس کردنی بنداو یا بندای پچوکتر درا اسا هرمی کوردستان به تبع دوست نوری که پارسگای سلیمانی لم رو تا چن بوجانوی کی بخو بینی و خاونی چن بنداوی بچوکو پوندین
1: البته اما وکو بربراتی او دیری سلیمانی لسالکانی 2009 با دواوا دستمان کرد با درست کردنی پوند بلام لولاتانی شرقی افریقیا وکو تنزانیا و کینیا و هندستان و افغانستان اوانا لسالی پنجاکان و ایشیان لسر پوند کردوا البته پوند گرنگیه کی زور زور گوری هیا بو پارا و نوی اوی جرزوی رولی چی زور زور گوری هیا لو بارده و دوخی اوی جرزوی لدوخی کوا لدوخی چی خراپا و هینیت دوخی چی باش یعنی تو چنی بتوانی پوند یعنی بربستی خاکی لدکان دروز که اونده اتوانی تو آسی اوی جرزوی برس که تو براستی
0: دبیت و کار با بوجانوی اوی
1: بدلنیایی و بدلنیایی و یک اکل فاکتر هر گرینگ کانی بوجانوی اوی جرزوی دروز کردنی پونده
0: زور باشه که اگر است که تای سر روشی اوی جرزوی لمس نوره چونه با تای بد اگر بجوره بپرسین بوتا وی بوجانه و همو او بیرانی که سالانی پیشو بوشکیان کرد
1: حتی کتا باران که لششی حوتی ششی 2026 باری بلام نمه باران بولم آخیره یا که باری رژه کی زور زور ملین هاوکار بو بو اوی که ببیتا هوی بوجانه وی اوی جرزوی اویش با با دابارینی بری 1071 ملیم پوینت حوت ملیم که امش هوکاری کی زور زور او باش بو بو اوی که اوی جرزوی بوجه تو و بو پرسیاره که جنابت که فرمود برزبونوی آسی اوی جرزوی لا 4 متر و حتی 18 متر بگشتی لم سنوره برزبوتو اوی جرزوی و بلام لدوای اوی که دابارینی باران نامینیت لما کانی ششو حوتا و هشتیش استاکتیاین لبروی که اوی جرزوی زور بکاریت نزیکی متر و 5 متر آسی اوی جرزوی دابزیو
0: زور باشه که اگر از پرسیاره که للای خلق هندک جرده بیت و کارو و کوله و روژاندنی کمال گمان للاین سلیمانی به دیاری کراوی خواهنی جماره که زور لکانی و کارز بود زور به مزگو تکانی سلیمانی کانی و کارزیه بود با حوزی که گورو که ماسی و دیمنی که جوانی دا بود با سروشتی ناو چکه و زور گره گر بناوی کانی و کارزکان ل سلێمانی نەهونراون بەڵام لەم ساڵانی دواییدا بە ژمارەیەکی بەرچاو لەم کانی و کارەزانە نەک وشکیانکرد هەرون بوون و ئاساواریشیان نەما ئەمانە چیان دەهات
1: خۆی بەهۆی بوونی وشکە ساڵیەوە کە لەم ئاخیرانەیان ڕوویدا خۆشبەختانە کە ئەم ساڵ ڕێژەی باران زۆر باش بووە ساڵانی پێشوو چەند ساڵێک لەسەر یەک بارانێکی زۆر زۆر کەم داباری ئەم دابارینی بارانە کەمە وای کرد ئاستی ئاوی ژێر زەوی بەگشتی دابەزێت کە ئاستی ئاوی ژێر زەوی دابەزێت زۆربەی کانی و کارێزەکان وشکەکەن ئەمە شتێکی چۆنەڵی حاڵەتێکی زانستییە ئەمە ناتوانی تۆ بە هیچ شێوازێت دەخالەتی تیا بکەیت و بڵێ وڵاکاکە من بە جۆرێک لە جۆرەکان ئاستی ئاوی ژێر زەوی بەرزەکەمەوە بەڵام خۆشبەختانە ئەم ساڵ کە بارانێکی باش باریوە زۆربەی کانی و کارێزەکانی ناوچەی کوردستان ژیاوەتەوە
0: چی دەکرێت بۆەوەی کە ئەمانن جارێکی ترون نەبن ئەم ساڵ بینیمان لە هەنێک گەڕەکەەکان کە شوێنی نیشتە جێبوونی هاوڵاتیان بوو لەژێر ئەو شۆستەیەوە ئاو هەڵدەقوڵا چی دەکرێت بۆی ئاسەواریم ئەوانە ون نەبن وە کار لەسەرەوە بکرێگەر هەر بە تەواوەتی خانەوە کەش بچێتە سلکی بەڕێوبەرەتیەکەیەوە لە پێناوپاراستنی ئەو کانی و کارەزانەت چی ئەکرێت
1: ئێمە بە هاوکاری بەڕێوبەرەتی ئاوی سلێمانی دەتوانین ئێمە لە ئایندەیەکی نزیکە ئەو شوێنانەی کە بە دەقیقی بزانین هەڵبەتە ئێمە کانی و کارێزەکانی ناو شارمان هەمووی تەستیمی بەڕێوبەرەتی ئاودێری بەڕێوبەرەتی ئاوی سلێمانی کردووە ئەتوانین بە هەماهەنگی کارێکی مشتەرەکی لەسەر بکەین بۆ ئیدارەی بین ئەو ئاوانە بەکاری بێنین بۆ ئەو گەڕەکانی کە تا ئێستا شەبەکاتی ئاویان نیە و بە تەنکەر ئاویان پێدەگات
0: بەڵ بارانبارینی ئەمساڵ ڕێژەکەی چۆن بوو بەتایبەت ئێمە کاتێک لە برادجوتیارەکان دەپرسین بە بڕیاری لێدەن کە پەڵی داوە یا
1: پەڵیداوە
0: پەڵەش بە وەکۆڵە دەمی گاسنەکە چەنێک چێتە
1: خواگەرست
0: وشکایی نەهێناوە ئەو کاتە پەڵی داوە بۆ ئێوە وەکو ئاوی ژێر زەوی چۆن بوو یا وەکۆڵە بووەتە سەرچاوی بوژانەوە ئەکرێ بڵین ئەو خەزانانە ئەوەندە پڕ بوون کە بۆ چەند ساڵێک خەممان نەبێت
1: بە دڵنیاییەوە دابارینی باران ڕۆڵی سەرەکی دەبێت ئەم لە بوژانەوەی ئاوی ژێر زەوی هەم بۆ پۆندەکانی ئێمەش لەبەرەوەی ئەم پۆندانەی کە ئێمە دروستیەکەین ئێمە ڕێگری کردنە لەبەردەم بارانە بۆ نمونە لە شوێنێکە لە ڕووی ئەندازیاری و لە ڕووی جۆلۆجییەوە ئەو شوێنە گونجاوە بۆ دروستکردنی پۆند ئێمە بەری لێ ئەگرین و ئەو ئاوانە ئەتوانێت لە هاوینە بەکاری بێنێ بۆ مبەستی کشتتوکاڵی و هەروەها ڕۆڵی گەورەی دەبێت بۆ پارەبوونەوەی ئاوی ژێر زەوی
0: بەڵەوەکو بەڕێوبەرایەتی ئێوە ئەکرێ بڵێن بە ژمارە چەند پۆنتان دروست کردووە و لۆکەیشن هەڵبژاردنی شوێنەکان چی شتێکەکەنە پێوەر
1: ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی ئاودێری سلێمانی هەڵساوین بە دروستکردنی سێنزە پۆند لەم زۆنەی خۆمانە کە دابەش بووە بەسەر ناوچەکانە بۆ نمونە ناوچەی ئێمەش هاتوین بەڕاستی دیراسەمان لەسەر ئەو منتیقانە کردووە کە زۆر وشکن بەڕاستی وەک زۆنێک وەکو چەمچەماڵ کە بەڕاستی کێشە و گرفتی ئاویان زۆرە هەستاوین لەوێ 6 پۆندمان دروست کردووە و هەروەها هاتوین لە منتیقەی قەزای قەرەداغ نزیکەی 3 پۆندمان دروست کردووە و هەروەها لە ناو قەزای مرکەزا 2 پۆندمان دروست کردووە لە منتیقەی پێنجوێنا پۆندێکمان دروست کردووە لە پارێزگای هەڵەبجا 1 پۆندمان دروست کردووە کۆی گشتی ئەکاتە سێنزە پۆند کە لەم منتیقەیە دروست کراوە
0: خەباری ئەم پۆندانە چەنە و توانای گلدانەوەی ئاویان
1: توانای گلدانەوەی ئەم سێنزە پۆندە ملیۆنێک و 750,000 متر مکعبە کە لە چاو خۆیان بڕێکی زۆر زۆر باش و کاریگەرە لە ناو لادەکانە ئێمە بۆ نمونە لادێمان هەبوو وەکو ژاڵای مەملەحە لە منتیقەی چەمچەماڵە پێش ئەوەی پۆندەکە دروستکەین 16 ماڵ بوون خۆشبەختانە دوایەوەی پۆندەکەمان دروست کردووە 16 ماڵەکە بۆتە 29 ماڵ 2000 سەر بۆ نمونە ئاژەڵیان هەبووە بۆتە 10,000 سەر یعنی گۆڕانکاری نەوعی لە ناو منتیقەکانە دروستەکە بۆ یە دروستکردنی پۆند شتێکی زۆر سەرورە
0: پۆندەکان کە ئێوە دروستی دەکەن دەبێت خەڵکی ئەم شوێنە پەیوەندیتان پێوە بکات داخوازیانە بێ داواکاریانە بێ
1: هەڵبەتە بە دوو شێواز ئەکرێ شێوازێک ئێمە خۆمان لە ڕووی زانستی و لە ڕووی ئەندازیاری و لە ڕووی جۆلۆجییەوە درکی پێ ئەکەین کە ئەو منتیقەیە گونجاوە بۆ دروستکردنی پۆند و حاڵەتێکی تر هەیە بۆ نمونە لادێنشینەکانمان خۆیان نووسرااو ئەەکەن ئەڵێن کاکە ئەم شوێنەمان ئەگونجێت بۆ پۆند هەندێکیان کە ئەچین کەشفیان بۆ ئەکەین ئەگونجێت و هەندێکیشیان کە کەشفیان بۆ ئەکەی ناگونجێ بۆ پۆند
0: بەڵ بەشێکی زۆر لە گوندەکان لە ڕێمی کوردستان ئێستا بۆ خۆیان وەکو شەخص یاوەکو خەڵکی گوندەکە پۆندیان دروست کردووە ئەوەکو بەڕێوبەرەتی تا چەند ئاگاداری ئەم پۆندانن پێویستەکە لە لای ئێوە تۆمار بکرێ و بە تایبەت لە ڕووی سکیوریتی و لە ڕووی سەلامەتی تا چەند گرنگەکەیەوە ئەگەتان لەم بابەتە
1: بەدڵنیاییەوە لا دێنیشینە بەڕێزەکان ئەگەر بیانەوێت پۆندێک دروستکەن پێشنیارەکەم کە ئاگاداری بەڕێبەرایەتی ئاودێری سلێمانی بکەن لەبەرەوەی ئێمە هەم لە ڕووی زانستی و هەم لە ڕووی ئەندازیار هەم لە ڕووی جیۆلۆجی و پاڵپشتیان ئەکەین بۆی شتێکی زانستی دروستکەن لە ئایندەیە مەترسی بۆ ناوچەکانیان دروست نەکات
0: بەڵێ زۆر باشن یەکێک لەو پرسیارانی کە پرسیاری خەڵکە ئەمساڵ ڕێژەیەکی باش بارانباری ڕێژەیەک هەمومان پێی دڵخۆش بووین بەڵام بۆ بە ئاوی سەر زەوی و بە ئاوی ژێر زەوی و بە و پۆندانی بە ڕێستێڵێ و یعنی ئێستا گرفتێکی زۆری کەم ئاوی لە هەرێمی کوردستان هەیە بە تایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی و و چەمچەما بۆ ئەم ئەزمەیە دروست بووە
1: زیادبوونی دانیشتوان و دروستکردنی یەکەی نیشتە جێبوونەکان بە شێوازی ئوفقی لە منتیقەی سلێمانیە بەڕاستی کارێکی وای کردووە بەڕێبەرایەتی ئاوی سلێمانی هەرچەنێ من ناتوانم بەناوی ئەوانیشەوە قسە بکەم بەڵام ئەمە حەقیقەتێکە منە بێ باسیکەم لێرەیە ناتوانن بەڕاستی فریای ئەو هەموو دانیشتوانە زۆرە بکەون کە بڵین هەموو شەش مانگ جارێ ساڵێ جارێ زیاد ئەبێت لەبەرەوەی لە بەعزێ وڵاتانە لەوانەیە دروستکردنی باڵەخانەکان زیاتر بۆ نمونە عەمودی بێ ئوفقی نەبێ بەڵام لای ئێمە هەم عەمودی هەم ئوفقی و زۆریش دانیشتوانەکان هین بوون بڵین دابش بوون بۆیە ناکرێت بەڕاستی
0: ئەنی ڕەنگە بێ پلانی بەشێکی ئەمەی دروست کردبێ کە لەگەڵ گەورە بوونی شار هێڵەکان گۆڕانی تیانەکرابێ فراوانتر نەکرابێتن
1: وڵای بوونی قەیرانی دارایی زیاتر ئەم وەزعی ئاوا خەست کردوتەوە گینام قەیرانی داراییە نەمێنێت لەوانەیە پلانەکانی ئاوی سلێمانی فریای زۆر شت کەوێ بەڕاستی
0: زۆر باشە لە بابەتی ئاودێری پلانی درێژخایەن تا چەند گرنگە و پێشنیاری چی دەکەی بۆ ناوچەکە بەگشتی لە پلانێکی درێژخایەن بۆ ساڵانی داهات و تریژۆک و بەڕێز داماژت پێدا ئەکرێ بڵێم ئەم ساڵێکێک بوو لە ساڵە مێژوویەکان لە تۆمارکردنی بڕێکی زۆر لە بارانبارین تام کۆتایانەش هەمومان چاوەڕوان بووین کە ئەلماوسەکەی دوکان پڕ ببێ و شارەزانی کەشناسی باز لەوە دەکەن ئەم ساڵ پاییزێکی تەڕ دەبێ و هەر سەرەتا بە بارانبارین دەست پێیەکە چی بکرێ پلانێکی درێژخایەن دابدرێ بۆی کە سوود لەو سامانە گرنگە
1: بڕای سادەی من وەکو پسپۆڕێکی ئاو لەبەرەوەی خۆم پسپۆڕیم لە ئەندازیاری سەرچاوەکانی ئاوا هەیە پێشنیارەکەم بەڕاستی ئێمە دیراسەیەکی ساڵی بکەین بۆ هەموو عێراق بۆی ئێمە بتوانین ئاو بۆ نەوەکانی داهاتوو بۆ 25 ساڵی داهاتوو بۆ 50 ساڵی داهاتوو ئێمە فەراهم بکەین بەڕاستی چونکە ناکرێت و ئاوا دانیشت و چاوەڕێ بکەی بڵی وەڵایی من بزانە چەنێک ئاوم بۆیە و چەنێک ئاوم بۆ نایەت و بەڕاستیت و ئەبێم ئاوانە لە ڕووی زانستیەوە بتوانی چۆن هەڵی سوڕێنی لە ناو وڵاتەکەتانجا بۆیە پێویستی بە دیراسەیەکی وردی ساڵی
0: هەیە
1: کە ئێمە بەڕاستی دیراسەیەکی عامی عێراق بکەین بەگشتی بزانین عێراق چی پێویستە چەند پۆندی پێویستە چەند بەنداوی پێویستە ئایا لە چ شوێنێک ئێمە مشکلەمانەیە لە چ شوێنێک ئێمە نقاتی ئیجابی ئێمە ئەتوانین ئیستیغلالی بکەین بۆی کە ئاو گلبینەوە لەو شوێنانەی کە ئێستا بۆ نمونە لە وڵاتی سینە لەو شوێنانەی کە پۆند و بەنداویان دروست کردووە تۆپی هینیان دروست کردو باغەیان دروست کردو بەسەر ئاوەکانەوە تەوزیعیان کردووە بۆی ڕێژەی بەهەڵم بوون کەم بکەنەوە بەڕاستی ئەنجا بۆیە ئێمە ئەبێ پلانێکی تۆکمەی ساڵی دروست کەین ئەم لەم ساڵەیە تۆ دیراسەیەک ئەکەی بۆ 25 ساڵی تر بۆ 50 ساڵی تر ئاو فەراهەمەکەی بۆ نەوەکانی داهاتوو
0: زۆر باشە کاگاراستان سێق لە بینی تەواوی بەڕێبەرایەتیەکان ئاوی سەرزەویە ئاوی ژێرزەویە ئاو دێریەکانە تا چەند گرنگە لەم قۆناغا هەستیاری کێسەهرێمی کوردستانی تیا پێشووتر ئێوە گلەیەوەتان زۆرە کرۆک و پسپۆڕان کە ژمارێکی زۆر بیر لێ دراوە ئەو سامانە گرنگی لە ژێرزەویدا بووە هاتۆتە سەرزەوی و بیرەکان هەمووی وشکێ کرد بەڵام سوپاس بۆخوا خوا پار ساڵ هەمووی قەرەبوو کردو و ئێستا ژێرزەوی چۆتەوە ئاستی پێشوو لێسا پێویستە چی بکرێ پلانێکی تۆکمە لە بینی هەمووتان هەبێ بۆ
1: پاراز بۆخوا
0: ئەو سامانە گرنگ
1: سوپاس بۆخوا تەنسیقێکی زۆر تۆکمە هەیە لە بینی بەڕێبەرایەتیەکانی ئاودێری سلێمانی و ئاوی ژێرزەوی و ئاوی دەوروبەری سلێمانی و ئاوی سلێمانی بەڵاسی ئاتەنسیقێکی زۆر زۆر تۆکمەمان هەیە بەڵام بوونی ئەم قەیرانی دارەیە دووبارەکە باسی یەکەمەوە بەرۆکی ئەم هەرێمەی گرتووە بەڕاستی ناتوانی تۆ جوڵەی پێویست بکەی بەڕاستیەگینا ئێمە وەکو تەنسیقی باشمانەیە
0: زۆر باشە چەند ڕۆژێک کە بابەتێک بڵاو بۆتەوە نازام تا چەند پەیوەندیدارە بە بەڕێسان دانانی پێوەری زیرەکە بۆ بیری ئاوی ماڵان لەناو ئەو شامەیە پرسیاریەوە کەمو کەسانی کە پوندی کن هالکن دو پوندی تاکه کسیه. یعنی تا چند یه وکار لسر واکن که خالقی تریش سود نم پونده ببینه. رنگ لگونده که شونه کی بچورک بیم کس آجال داره باغ داره. پوندی که درس کرد و چی بکری بوی که همون سود مند بن لما.
1: ولایم پیشنهاد که این آپوندانی که درستی کن رایج با آودیری سلیمانی بکن لخوان و درستی نکن لبروی طابع زانستی و اندازیاری و جولوژی کی ورگری لبروی خالشی لاده ین با شوفلک و بهینک و چونالی مجموعه معدات و ایشکا با شوازی چی زانستی نکری ایم ابوی که با زانستی بکری مراجعه ایم بکن رنگ زور زور استفاده زیادتر
0: لروی مترسی او مترسیه او جرانا بوی که
1: بدل نیاییو بدل نیایی او پوندانی که درست کری تو اگر با شوازی چی زانستی تو کم درستی نکی رنگ روشگاریک بیت لافاویک بیت بونمونه دارو خیت که دارو خال لوانه چند لادیک به بجیرو که تا مترسی جانی خلقی جاکی ویتا مترسی
0: اگه تان دو پیور زیره که هیه که باسم کرد
1: هیت زانیاریم در باره
0: اینی زانیاری تانی زور باشا لعصایا پیویسه چی بکره بوی او از معاوی لحرین کردوسانو به تایبر شاری سلیمانی هی پیتانوی چاک ابید
1: والله ایم اوکو برای برایتی آودیری سلیمانی پیش نیاری درس کردنی زورترین پوند که این لبروی که تو پوند درس کرد لاده کانا کیشی آودانی زراعیان نامیند بلام پیوست با آوی خواردن او اتوان براستی پرسیار ل آوی سلیمانی کن
0: من زور سپاس تکم زور برس کاغارس امرو من دومان کردی سپاس با او تکانتا
1: زور سپاس
0: تکم این او رگ و رگر مون دواتر لگلتان بردار

0: حكومة العراقية كردوا خلق بيش رابرين يوا أميدي كي هبو كا أقل رزقاري بيلا دستي بعز وتر براستي وكو ولاتاني دنيا وكو قلاني دنيا أحويتها حسابي بو أكري وقلي كردي جيبه يكيك لو قلاني كا لجير دستي رزقاري بي بلام مخابن صال بصال اما برو دوه وروشتوين واني تنانت او كاتانش كه بينا كراوا بنيات نراوا خريكا سلبري وردو ورده لده سچه اوش وكاركي اوه يكا براسي استخلق او هوا و اميدو اواتي كهيبو پشتر استغر نالين هموي زوريني لده استيداوا و او دي منانا يكم جارنية لهريمي كردستانا كارو ادن شتەکان بەداخەوە ئاسایی بۆتەوە ینێک قسێکەیە کاتی خۆیڵێ مەلای بڵین کوردیاڵێ مەلای مەجبورە مەلای مەشهور ئامۆژگاری من کوڕەکەیە کاڵێ کوڕم ئاگادار بە فەقیری هەر 40 ڕۆژە ئەویش ئەڵێ بۆچی باوە دوای ئەوە ینی هەژارەکەیە ئێمە دوای ئەوە دەوڵەمە نەبین دوای ئەوە هەژارەکە دەوڵەمە نەبێ ئەڵێ نەخێر خۆی ڕایە لەگەڵیان ئێستا ئەم میلەتی ئێمە بەداخەوە دەست و پەنجەی نەرم کردووە لەگەڵ ئستەما لەگەڵ ئەم زۆرداری کە لەگەڵی ئەکرێت لە جیاتی بیر لە چارەسەری بکەنەوە لە جیاتی هەوڵێک بۆ چارەسەر بن بۆ ڕزگارکردنی خۆیان بن بۆ ڕزگارکردنی میلەتەکەش و ئایندەی نەوەکانیشیان بن هەوڵ دەن خۆیان ڕابێنن لەگەڵ هەلو مەرجەکەی
1: زۆر باشوازین بەداخەوە کەمێک لە تەورەکە لا دەدەم دواتر دێمە سەر بابەتی سەرەکی بەڵام ئەرکی کێیە ئێستا داوا لەو هاوڵاتیانە بکە لە هەرێمی کوردستان کاکە ڕۆژی یەکشەمە با کەسمان نەچینە سەرکار با کەسمان ئۆتۆمبیل بەکار نێنین با کەسمان نەچینە فەرمانگە حکومییەکان ئەگەر فەرمانبەرین دەوام نەکەین لە بەرووی بانزینمان پێنیە قابیلە لە سێدارەمان بن ئەرکی کێ ئەمە بکات ڕەنگە ئەم فشارە مەدەنی ترین و دیموکراسی ترین و کاریگەرترین فشار
0: خۆی لە ڕاستی ئەمە بێ خەڵکێک خاوەنداری بکە کە خۆی بەخاوەنی ئەم خەڵک و خاک و میلەت و گەل و نەتەوەیە بزانێ بەس مەخابن ینی ئێستا بەگشتی بەگشتی هەر هەمووی وای لاتوەڵێ ئاگرەسوورە لە خۆم دوورە و تاقی کرایەوە چەندین ساڵ خەڵکێکی دڵسۆز خەڵکێکی پاک خەڵکێکی چاک خەڵکێکی بەڕاستی لە خۆ بردوو کات و ژیان و هەموو شتێکی خۆی خستە سەردەستی و چۆ پێشەوە بەس بەداخەوە هەر چینەی بە جیا ئەچوو هەر توێژەی بە جیا ئەچوو هەر گروپەی بە جیا ئەچوو یانی ئەو کۆدەنگیە و کۆدەنگیەکی وا دروست نەبوو کە بەڕاستی ببێتە هۆکاری ڕزگاربوونی ئەم میلەتە بۆ نمونە کەمە وەسایەن ئەچوون چین و توێژەکانی تر نەچوون کە بڵین پۆلیسی هاتوو چۆ ئەچوو خەڵکی تر نەچوو کە بە تایبەتی بۆ نمونە جاری وا بوو ینی ئانە بێژان بەجیا ئەچوون مامۆسایان بەجیا ئەچوون جاری وا بوو مامۆسانی زانکۆ بەجیا ئەچوون تەنانەت ئەو مەسلەی حەز کە ئاڵێ وەکو چۆنە لە ئۆخی ئۆخی هەر کەس بۆ خۆی میلەتەکەی ئێمە بەداخەوە ئەم دەسەڵاتە زۆر زیرەکانە زۆر ژیرانە خوێندنەوەیان بۆ سایکۆلۆجیای تاکی کورد کردووە توانی ویانە چینەکان هەموو لە یەکتری داببڕن ئەگەر نەشیانکەن بە دوژمنی یەکتری نەیانکەن بە هاوکاری یەکتری جاری وا بوو خەڵکێک کە ڕۆیشتە سەرجادە سەر شەقام بۆ داوای لە داوای مافی گشتی خەڵکی ئەکرد خەڵکێک هەر لە خەڵک جاری وابی پێی ناخۆش بوو جاری وا بوو ئەو قسەی ئەو ئەوەوە ڕێگاتان کردووە لە فەقیر و بچن چی بکەن و بچن لە مەسلحەتیان بن کاتێککە بۆ نمونە کاتێک کە چووینە دێگەڵە بەداخە خەڵک نەهات لەگەڵمانە کاتێک کە ئێمە چووینە عربەت ئەو 48 ساعتە ئەو 48 ساعتە 24 ساعتی هەر بە کردداری بە فیعلی ڕێگای تەنکردنەوەتەکان گیرە چەندێ هاوار لە خەڵک کراوەرن بەدەممانەوە خەڵکی نە وەرن کاکە با ئێمە دەسەڵات لێرە ئەمە بەڕاستی ئیتر دەسەڵات بڵین بەسە بەداخەوە ئەوەی کە لەو سەرجادەی مایەوە ئەو ماوەیە ینی هەر نەچوە سەد کەسێ بەداخەوە نەچوە سەد کەسێ بە نۆن وەکو چۆنڵی بە ژمارە دیار بوون تەنانەت خەڵکی ینی عربەتی ئازیزیش وەکو پێویستکار نزیکی ئەوان بوو نهاتن بدەن بۆیە خەڵکەکە ئەوەی کە ئێستا ئەو گوزەرێ هەر هیچ پاساو نییە بۆی کە ئمە دەسەڵاتەکەمان زۆر خراپە دەسەڵاتێکە مێژووی لە بڵین وەکو چۆنەڵی وێنەی لە مێژووی بەشەریەت و مرۆڤایەتیان نەبووە هەر لە زمانی حەزەتی ئادەم بەو سەلامی خوای

0: Heta ئێستا وێنەی خراپی ئەم دەسەڵاتە لە هیچ قۆناغ و سەردەمیەکانەبوو و نییە ناشبێت خراپترین دەسەڵاتە بەڵام لەگەڵ ئەوەشا بەداخەوە میلەتەکەشمان کەمتەرخەمە میلەتەکەشمان بێخەمە میلەتەکەشمان بەڕاستی بێ دەربەست و بێباکە هەر وەکو ئەو دەسەڵاتە و لە کاتێکی ژاکە هەڵبژاردنە بێتەوە بەشێک لە میلەتە بەشێک لە میلەتە ئەچێت دەنگەداتەوە بۆ دەسەڵاتە هەشەڕی بۆ ئەکا پشتیوانی ئەکا چپڵی بۆ کتێ زورنایی بۆ ئەژەنێ یعنی ئەمەی کە گوزەرێت تەنها من قەناعەتم نییە تەنها هۆکارەکە و هەڵەکە یا خەتاکەی دەسەڵات بێ بەشێکی زۆری ئەگەرێتەوە بۆ ئەو خەڵکەوەی کەیسە بەڕێستان وتن یعنی با چیە با ڕۆژێ یا با دوو ڕۆژ یا با هەفتەیەک ئەو خەڵکە ئۆتۆمبیلەکانی بکوژێنێتەوە نێت ئەو کاتە بزانێ با تاقی بکاتەوە تاقی بکاتەوە با هەفتەیەک خەڵکی شار لە شار نەچێتە دەرخۆ نە لە سێدارەیە دەنوینیەکەن بۆ پەڕیوا ئەو پەڕی ئەڵێن کاکە گیانەوە تۆ هینراوی عقوبە دراوی و سزا دراوی غیاب دراوی بەڵام خەڵک من سەیرم لێیە بەڕاستی سەیرم لێیە ئەو خەڵکە هەرچی پێکە ئەم دەسەڵاتە لەگەڵ ڕێزمە تەوان هەر مل درێژەکە ینی هەر مل درێژەکە هەر بەدوایە ئەڕوای ینی ئەوەی کە گوزاری لە مینەیە بەڕاستی سەن سەری سوورە مێنێ ئێمە چ میلەتێکی بە سەبر و بە تەحەمولمان هەیە ئەوە نازانی بەڕاستی بڵێ چی لە کاتێک هاتۆ دڵسۆزانەی تە پێشەوە پشتیوانی ناکە هەندێ جار سەرکۆنی تۆکە لە جیاتیەوەی سەرکۆنی دەسەڵات بکە یە سەرکۆنی تۆکە ئەوە دەرەنجامی ئەو بێخەمی و گوێباکی میلەت خۆیەتی کە ئێستا دەرەنجامەکەی ئەبینێ و لێرەوە دڵنیایەکەینەوە ئەو میلەتە دڵنیایەکەینەوە هێشتا ئەمەی کە تا ئێستا بەسەر میلەت هاتووە هێشتا زۆری ماوە هێشتا لە کۆتانە هێشتا شتیتر بەڕێوەیە جا با ئەو کاتە کۆمەڵە پلانی تریان هەیە بۆ پارە وەرگرتن جا با ئەوانە ژین کەن بە ئەوانەش بخەنە گەڕ ئەوانەش بخەنە کار جا ئەو کاتە و میلەتە ئەبینینەوە یعنی ئەبێ ئیتر بکەوێتە ئەبێ فرۆشتنی دەرگا و پەنجەری وەکو جاران وەکو ساڵی نەوەتەکان ئەبێ بکەوێتە فرۆشتنی دەرگا و پەنجەری ماڵەکانی بەداخەوە
1: زۆر باشە دواتر دێ مەسەر و پلانانە بەڵام پێم خۆشە بچمە سەر بابەتی سەرەکی وەکو گرروپێک لە چالاکوانان چەند ساڵێکە گرروپێکی لۆبیتان دروست کردووە بۆ نەشێواندنی ژینگە لە سنووری پارێزگای سلێمانی کێ ژینگەی شێواندووە ئایا ژینگەی ئەم شارە سیما ئەم شارە تێک دراوە
0: بە پلەی یەک شێواندنی ژینگەی ئەم شارە دەسەڵاتی لە پشتە خودی دەسەڵاتی لە پشتە بە پێچەوانی ئەبواە تاوان حکوومەتمان نیە تابن حکوومەتی لە پشتە دەسەڵاتی لە پشتە دەسەڵات خۆی هۆکارە دەسەڵات خۆی بڕیاردەرە لە شێواندنی ژینگەی ئەم شارەوە ژینگەی کوردستان بەگشتی و داگیرکاریەکی زۆریان کردووە تەنانەت ڕگەزی خاکەکە ئەگۆڕن ڕگەزی شوێنەکە ئەگۆڕن دەست بۆ هەموو قەدەغەکراوێکە بن بە نایاسایی بۆ نمونە ئەم شارە ماستەر پلانی خۆی هەیە 4 ملیۆن دۆلار و شتێکی تێچووە کە ماستەر پلانێکی جوانە کاتی خۆی خۆیان پارەکەشیان داوە و خۆشیان بڵین ڕازیبوونیان دەربڕیوە قوبوڵیان بووە بەڵام ئێستا هەر ڕۆژە و لە شوێنێکەوە دەستدرێژیە کرێتە سەر ئەو ماستەر پلانە و بە تایبەتی چوار دەوری شار تەنانەت جاری وای لە ناو دڵی شاریشا دەسەبرێ بۆ کۆمەڵێ شتی قەدەخەکرا و کە ئەمانە بەڕاستی تاپۆن حرامن کە نابێ دەستی بۆ ببرێ مڵکی گشتیە بۆ نمونە مەسلحەکەی شار کە ئێستا نانی دەستی بۆ برا لە ڕاستیە ئەو مڵکی گشتی بوو و ئێستش بە تایبەتی بناری گۆیژە هەر لە قڕگەوە بیگرە حتا ئەگاتە قەیوان هەت بڵین هەرهاگاتە ئەو قەیوان بەڵێ پشتێواری شار و تا ئەگاتە لای تۆسپی هەر هەمووی ئەمای کە کراوە بە نایاسایی کراوە بەنانی دەست درێژکاریە جگەلەوە تەنانەت یەکێک لە خاوەن کۆمپانیەکان وتوێتی ئێمە کاتێکە وەکو تیمی گۆیژە بپارێزە هەوڵێک مادا کە ئەو چوار گردۆڵکەی یا و چوار گردەیە و چوار شاقی کە گۆژە وکو هەرامەکانی میسر وایە لەسەرەوە سەیریەکەی ئەمە بڵین چالاکوانان ئەوی کە دڵسۆزی ژینگە و دڵسۆزی ئەم شارە بوو بەڕاستی خەڵکێکی باش هاتە دەنگ و خەڵکی نخبە و خەڵکی دیار ناسراو یەکێکگرەوانی کە بەڕاستی دڵسۆزی ئەم شارە ماوە ساڵ دوڕقی بیوسپە ئەویش یانی بۆ نمونەی چێک گولوانی کە بەڕاستی هاتە پێشەوە خەڵکێکی زۆر لە دەرەوە لە ناوە تەنانە دیکێک لە خاوەنی کۆمپانیەکان دوبیجا ئەوە چیە؟ ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕۆژێک خەڵکی سلێمانی هەڵەسێ نەگۆیژە ماوەنە ئەزمەڕ چکم ئەوەی ئێماگادار بین 2016 و 2016 دۆنم زەوی لە چیایی گۆیژە و ئەزمەڕ دراوە بە کۆمپانیایەک کە بیداتەوە لە و دی بیداتەوە لە سیتەک تەنانەت ئەو جادە 100 مەتری و بەشەی کە تەواو کراوە بە درێژایی 22 کیلۆمەتر کە لە تاسوزۆ نزیکەیەتەوە لێرە لای نەماڵ دێتەوە ئەو بەرەوە یانی لای تەنجەرۆ بە درێژایی 22 کیلۆمەتر بەو بەرا کیلۆمەتری بەم بەرا کیلۆمەتری کە ئەکاتەن تەقریبەن 16000 دۆنم دراوە بە کۆمپانیایەکی تر و بەڕاستی بەو شێوازەی کە ئەوان بەرنامەیانێ شار ئەخنکێنن ئەوە ژینگە پارێز و بەڕاستی دۆستی ژینگە و دۆستی سروشت و دۆستی ئەم شارەش بەداخەوە ینی دەرەخەت نایەن کەمن خەڵکیش وەکو پێویست نەکرد پشتیوانی نەکردوون بگرە پشتی بەرداون ئەبوو بەڕاستی ئەو خەڵکا بەتەنگ ئەم شارەوە بێت بە تەنگی ئایندەی خۆیەوە بێ ئایندەینەوەکانیەوە بێ ئەم دەست درێژکاریە ڕابگیرێ بەڕاستی ئەم یاسیاشکێنی ڕابگیرێ وەوەی کە لە سلێمانیە گوزەرێ لە هیچ قۆناغێک و هیچ سەردەمێکا باز نەیکردووە
1: بۆ ئێوە پێتان وایە وەکو ئەو گرروپەی خەمخۆرانی ژینگە و خەمخۆرانی ئەم شارە پێتان وایە ئەمە تێکدانی سیما و سروشتی ژینگی سلێمانیە لە کاتێکا لەو شوێنە کۆمەڵەکیەکی نیشتە جێبوون دروست کراوە ڕەنگارێکێک لەم یەکانە ناچار کرابێتن گرنگی بە سەوزایی بدەن گرنگی بە ئاو بدەن گرنگی بە ژینگە بدەن و ڕەنگە ئێستا هەرێکێکیان قسە بکە بە هەزاران هەلی کاریان ڕەخساندووە و کۆمەڵگەی نیشتە جێبوونیان دروست کردووە خەڵکانێک دەچنتیایە نیشتە جێدەبن بۆ ئەمە تێکدانی سیمای شارە ئایاوە ڕەنگاوان بڵێن ئەمە پێشکەوتنە کرانەوەیە و پیشاندانی جوانیکی تری سلێمانی
0: ئەگەر بۆ کرێچیە بۆ خەڵکی شارە کە ئەوەش ئەبێ بە پێی پلان بێ ئێستا بۆ نمونە شارەوانی پاریس لە ساڵی 1970ەوە بڕیارێکی دەرکردووە نابێ سنووری شارەوانی پاریس فراوان بێ لە ناوەچیەکەی بیکە حەزەکەی تا ئاسمانی بەرە تا هەوری بەرە منەکە دەستکاری بکە بەڵام نابێ بۆ کوچۆنەڵی دیزینی ئیشارەکە کە دەرەوەی بڵین پشتێنی سەوزاییە دەستکاری بکرێ ئەمەی کێسە کرێ ئەمە ینی بەڕاستی دەستدرێژیکردنە بۆ سەر پشتێنی سەوزایی ئەو خەڵکە ئەنجا ئێمە لە کوردستانە نزیکەی 150000 کرێچی هەیە ئادەی یەک کرێکیم بۆ بێنە یەک کرێکیم بۆ بێنە سوودمەند بوو بێ لەمانە یعنی هین هەندێ شوخەیان کرد لە
1: ئەوەی بۆ کرێکی دروست کرا
0: بۆ کرێکی دروست
1: کرا لەسەر گوێس لاردوو
0: ئەوانە تا ئێستا
1: وەڵام دابەش نەکراوە
0: ئەوانە دابەش نەکراوە لە ڕێگای لەم لای تاسوجۆ کەنەکەوە
1: کەنەکەوە
0: هەندێک وەڵای هەندێک درا خۆزگە ئەوانی تریش بدرایە بە کرێکی بەڵام ئەمەی کە بۆ ناو شار دروستە کرێ بازرگانیە ینی پارەکەی ئەوەندە زۆرە پارەکەی ئەوەندە زۆرە لە توانای کرێچیان نیە ئەگەر ئەمە ئەدرێ بە کرێکی و خەڵکی شارەکە تا ڕادەیەک ئەویش شوێن ڕێی خۆی هەیە نابێت ڕەگەزی خاک دەستکاری بکرێ بەڵام ئەمان بەبێ پاساو بەبێ هیچ حسابێ بۆ هیچ شتێک بۆ هیچ شتێکی قەدەغکراو ئەوان دەستی بۆ بنگوی نادەنێ ئەمە بەڕاستی شتێکی بازرگانیە تەنها بۆ دەوڵەمەندکردنی حیزبە لە بۆکو چۆنەڵی لەژێر باڵی بازرگانەکانەوە دەوڵەمەندکردنی بازرگانەکانە لەژێر باڵی حیزبە بۆ خەڵک نییە ئێستا دەی بابێن ڕەگە ڕاستەکەن ئەو ینانە دروستکاریسە بۆ نمونە ئەم تاوەرانی ئەمەی لێرە قەیوان ئەمەی لە پشتەوە هەیە ئەمانە ئەوەی کە ئێمە هەواڵمان لایە و 75 تاوەرە ئێستا چنێکی کراوە ئەوەی شاری ئارام 55 تاوەرە بەرنامەیەکیان هەیە کە بە ئەوەی کە ئێمە ئاگادارین ئەڵقا و ئەڵقی جادە 100 مەتریەکە ئەڵقا و ئەڵق هەمووی بکەن بە شوقەی بەرز و هەمووی بکەن بە تەلاری بەرز ئەمە شار بەڕاستی شارە خنکێنێ ئێمە 100 ساڵ لەمە و پێش وەرە بۆ ڕۆسەیری شاعیران کە باسی گۆژیان کردووە بەڕاستی بمانەوێ نەمانەیە گۆژە زۆرترین وەکو چۆنەڵی شیعر و پەخشان و گۆرانی بە باڵایە هەڵدراوە وای لێ ئیتر بەڕاستی خەڵک بە ئەم گەڕەکانی سەرە و گەڕەکانی سەرەوە هیچی گۆژە نابینێ هیچی گۆژە نابینێ
1: بەڵام جاگومێت کەواتە ئەی شار چۆن گەورە ببێ یان یەگەر ئەوی کە جەنابەت باسەکەی ئەو کاتە li bazneyî Melik Mahmûd Berûlah hiç şönek nebû, yani hiç xanûyek nebû. Eger hinek kanî û kariz û ew hebû bê xelek bo gişt û siyahet hatûn. Belam eger bi em çeşne nebe, çûn em şara gewre bibe?
0: Em şara yan tuanî yeste bi rastî katî xweşî ke zewî dabeş kira bebê plan dabeşyan kirt. Êmin nalîn, yani dijî bi rastî dijî dirûstkirinî telarî berz nîn. Emel legal dirûstkirinî telarî berzayn belam bi koçoralî beyasayî bi rêw resmî xwey wela şwêneka ke bi taybetî naw şarîş yanî naw şarîş yanî hîn zor heye bi koçoralî mawî zor heye her hendê gereg heye êsta desalat etwanîye li cihatiye wî bê em şwênane dagîrka ke emana wekû sî hîn wan wekû sî şarekewan xelk asiyekanî Silêmanî wekû sî xelkî şarekewaye bê ew gerekane etwanîye bikiretewe بیکرێتەوە لەو شوێنانە تەلاری بەرزبەرز دروستکات و اونجا بۆ بابەتی ئاو کەمیتێ ئەچێ بۆ بابەتی کارەبا کەمیتێ ئەچێ و بۆ بڵین سەرفنەکردنی بەنزین کەمتری تێ ئەچێ بەڵام ئەمان بەداخەوە هەرچیەکەکەن بە ناپلانیەکی پیلاندار ئەیکەن بۆ دژی بەڕاستی لە تەنها لە پێناوی بەرژەوەندی کەڵەکەکردنی سەرمایە و پارەیە بۆ خۆیان ینا لە پێناوی بەرژەوەندی خەڵکانیە ئەگەر لە پێناوی بەرژەوەندی خەڵکا بێ تەبەن ڕەچاوی بەرژەوەندیەکانی خەڵکەکەن و وەدەستکاری هەندێ شت ناکمان دەستیان بردووە بۆ قوتابخانە دەستیان بردووە بۆ زانکۆ دەستیان بردووە ئێستا بۆ نمونە زەوێ کشتوکاڵەکانی پەیمانگای کشتوکاڵ لە بەکرەجۆ یانی 146 دوێنبوو کە ئەوانە لە ڕاستیە باشترین خاکێک بوو بۆ ئەوەی کە لەوێ خەڵکی خوێندکاری پێ بگەێنێ ئەندازیاری پێ دروست بێ بۆی کوردستان ئاوەدان کاتەوە بەڵام ئەتەوەسا داوێنە بڵین 146 دوێنمە داوێنە بە کۆمپانیایە گێسەوە تا تەنانە زانکۆکەشیان بەشی بڵین بەشی کشتوکاڵ زانکۆی سلێمانیشیان ئاگادار کردێتەوە کە چۆڵی کەن لە کاتێکە ئەمانە ناکرێ ئەوها بێ ناکرێ ئەوها بێ ئەم دەستدرێژکاریە ئەم دەستدرێژیە بەڕاستی ئەم داگیرکاریە بۆ سەر مۆڵکی گشتی ئەمە ئەبێ دەسەڵات قەدەغەی بکە ئەگەر خەڵکیکی سەرپێچی بکە ئەبێ دەسەڵات گوێی بگرێ بڵێ ئەوە ناکرێ ینی شوێنێکی تر با بچێ لە دوور ینی بەڕاستی ینی بکات تۆ لە دوور هاوکاری بکە شوێنی باتێ بەڵام ئێستا خەریکە شار بەڕاستی ئەخن کێنرێ تۆسە بڕۆرە سەر گۆیژە بڕۆرە سەر گۆیژە سەیری شاری سلێمانی بکە تەقریبەن ینی بە بارستایی هەن لەسەر شارەکە ینی بە بارستایی 30-40 متر تا 50 متریش یعنی تەمێک دای گرتووە تەمومژێ دای گرتووە هەستەکەی لەمش ئەگەر هەلێو سەیرێکی باشە ئێمە لەبێ ئاژین هەست بە خۆمان ناکەین ینی بۆ ئەبێتە باوکو چۆنەڵە بێتە هۆکاری نەخۆشی زۆر بۆ ئەو خەڵکە ئەمان جۆ بۆ نادەن بەدار ینی خەریکە شار ئەخنکێنن بە تەواوی
1: کاگومێت چەند ساڵێک بەر لە ئێستا کاتێک لە دۆڵە میران بەرەو تونێلی پێشڕە و دەڕۆیشتی بەدەستی چەپ تا تەماشا دەکرد چەند هەڕەمێکی سروشتی هاوشێوەی هەڕەمەکانی میسرە دەبینی بەڵام ئێستا کە تەماشا دەکەی چەند دەقاقێک دەبینی ناخی ئەو شاخە دەردێنن ڕەنگە چەند ساڵێکی دیکەش تەماشا بکەی کۆمەڵێک یەکەی نیشتە جێبوون بێ ئێوە فشارتان بۆ ئەمە کرد بە کوێگەی پرۆژەکە ڕاگیرا یان ڕادەگیرێ یان چی کرا
0: بەداخەوە ئەو بەشێک لەو زەویانە هی وەزارەتی داراییە ئەو دەستەیە دوو جار ئەوە دەستەی بە تایبەتی دەستەی داکۆکی کردن لە سروشت و مڵکی سلێمانی دوو جار چوونەتە لای ئاواتی شێخ جەناب هەر ئەوەنەی ئاواتی شێخ جەناب کتابێ بکا بڵێ بەڵێ ئەمەی سەر بە وەزارەتی دارایی هی ئێمەیە
1: بۆ ئەمیشە ڕاگیرێ وەزارەتی داراییە لەویا
0: ئەی مڵکی بە ئامیانی مڵک ئەگەر هین نەبێ یانی ئەگەر
1: وەزارەتی
0: دارایی ئەگەر مڵکی کەسێکی دیاریکراوە یا وەزارەتێکی دیاریکراوە جینەی مڵکی وەزارەتی داراییە یا مڵکی وەزارەتی کشتوکاڵە یا مڵکی وەڵحاڵ یانی ئینە بەشێکی بەشێکی هی مڵکی وەزارەتی داراییە بەس کتابی بکا بۆ داواکاری گشتی بڵێ بەڵێ ئەم زەویانەی ئێمە و پرۆژان ڕاگیرن بەس ئاواتی شێخ جەناب بۆ نایکا ئەو مڵکاڵین ئاوا یانی وەزیری دارایی بۆ نایکا وەکو ناو نەڵێ وەزیری دارایی بۆ نایکا ئەوە ڕاستی ئینەکە لەوایە سەر سوڕمانەکە لەوایە ئەوان یانی ئێستا خۆ هەندێ لەو پرۆژانە یانی کە سکاڵا کراوە داواکاری گشتی ئەیان هێنێ و ئەیان بات و لێرە لە هەولێر بەڵام خودی دەسەڵات لە داواکاری لێرە لە هەریمی کوردستان لە دادگا و لە داواکاری گشتی و لە دادوەرە بەڕێزەکان لەوان گەورەترن لەوان دەسەڵاتدارترن ئەوانیش دەسەڵاتیان تاڕایان سنووردارە پێڵێ ئەمە نایاساییە پێڵێ ئەمە داگیرکاریە پێڵێ ئەمە دەستدرێژکاریە پێڵێ ئەمە سبەینێ تۆ ئەگەر نەمای ئەمە سزایی لەسرە ئەمە لێ پێچیرۆی لەسرە تەنانە تا لە سێدارەدانی تایە ینی بەڵام بەداخەوەم دەسەڵاتێک جۆ لە کەس ناگرێ جۆ لە هیچ ناگرێ ناشکرێ بەڕاستی تۆ بە شێوازی بیر بکەیتەوە بە شێوازی بیر بکەیتەوە ئەوەی کە تا ئێستا بەدەست هاتووە بەهۆی تۆوە ئەوەش لەدەست بچێ ئەگەر نا ئەو دەربەز نییە ئەو دەربەز نییە بەداخەوە بۆیە ئەوەی کە لە توانای ئێمە بوو وی لە توانای ئەو خەڵکە دڵسۆزا بوو ئەو دەستە و گروپانەیە بووە هەوڵی تەواویان داوە تەنانە دێمە لە چای ئەزمڕ ینی لێدانیشمان خوارد ینی بەشێکمان ینی زۆر زۆر بەڕاستی زۆر نامرۆڤانە پەلاماری ئەو خەڵکە جوامێرەیاندا کە لە کاتێکا هاتوون ئەڵێن کاکە گیان ئەم چیایانە ئەمە ڕەمزە ئەمە بەڕاستی ئەمە مەعالیمی ئەم شارەیە تۆ بۆ دەستکاری ئەکەی بەڕاستی یەکەی ئیداری ئەم شارەش بەداخەوە ئەوانیش هاوکاریانن ئەوانش پشتیوانیانن ئەوانیش هۆکاریکی ترن لە وێرانکاری ئەم شارەوە لە دەستدیرەشکاری بۆ سەر مڵکی گشتی ئەم شارە ئەوان بەڕاستی ئەوانیش ئاسانکاری یەکەن تەنانەت زۆرینەی بەنزیخانەکانی ئێمە شوێنەکانیان نایاساییە ناکرێ بەو شێوازەی کە دروست کراوە بەو شوێنانی کە هەیە بەنزیخانە لەو شوێنە نایابێ خوانە خواستە جاری وایە ئەگەر تەقینەوە بێ کارەساتی گەورە ڕۆدا بۆی لە هەرێمی کوردستانە بەداخەوە جاری وایە سە بۆ نمونە پرۆژەیەکەکەی ئەبێ بچی مۆڵەتی 1314 تا 15 دامەزراوە و وەزارەت وەربگری ئەمان بیاری وای حساب بۆ هیچ دامەزراوی ناکەن یا دامەزراوەکان سەر بەخۆیانە بە تەلەفۆنی پێیانەکەن بە تەلەفۆنی پێیانەکەن جاری وا هەیە بەرپرسی ئەو دامەزراوەیە یا ئەو وەزارەتە خۆی بەدڵی نییە خۆی بەدڵی نییە بەس ئەڵێ چی بکەم من لەسەرەوە بۆم هاتووە یانی ناتوانم لە قسەی بدەم بۆیە داگیرکاریەکە داگیرکاریەکی بێ پاساوە داگیرکاریەکە و دەستدرێژکاریەکە بەڕاستی بۆ سەر جەرگ و دڵی خەڵکی شار و خەڵکی سلێمانی و دەبەرێ و تەمەن ئەم داگیرکاریە بەداخەوە لە شوێنەکانی تر لە شارەکانی تریژێ ئەگەر وەکو ئێرە نەبێ خراپتر نەبێ هەتمەن بەلای کەمەوە لەوە چێ شتێکی وای کەمتر نەبێت لەو
1: زۆر باشە گومێت دەرفەتەکەمان بەرەو کۆتاڕوە لەو ماوانی پێش و دەستەکەتان کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیتان بەس هەنگاوی دوایەوەتان چی و جەختان لە چی کردەوە
0: تەمەن دەستەی داکوتیکردن لە سروشت و مڵکی سلێمانی کۆمەڵی خەڵکی بەڕێز و خەڵکی یانی وەڕاستی دڵسۆز و خەڵکی پسپۆڕن ئێمەش بەندەیکی وەکو پشتیوانی یانی پشتیوانی دەستەکەین لە ڕاستیە کۆمەڵی خەڵکەیە کە پشتیوانیانەکە بەندەیکێک ملوانی کە پشتیوانیانەکەم ئێمە یا بە تایبەتی دەستەکە وەکو هۆشداریەک وەکو ئاگاداری بۆ خەڵکی شار و بۆ خەڵکی سلێمانی و بۆ خەڵکی دڵسۆزی ئەم نیشتیمانە تکایە خەڵکی ناگادار بن بۆ ئی نەڵێن باشە کەس بۆ قسەی نەکرد ئێمە بەڕاستی خەڵکمان خستۆت دەستەکە خەڵکی خستۆتە بەردەم بەرپرسیارەتی مێژووی ئەخلاقی ئینسانی کە خەڵکینە ئەگەر بێت و هەروا بێدەنگ بن هەروا بەڕاستی بێسەنگ بن هەروا بۆ خۆتان لە بابەتەکە کەڕ بکەن وەکوڵێن وەکو کەڕی شەربەت جۆنەدەنێ ئەوە ڕۆژ بە ڕۆژ داگیرکاریەکان زیاترە بێ فراوانترە بێ تەنانەت ئەوە قەیرانی بەنزینە ئەی تۆ باسی قەیرانی ئاو بۆ ناکەی کە لەم شارەیە کەم گەڕک هەیە ینی هەفتانە ئاو نەکڕێ هەفتانە ئاو نەکڕێ جا ئەوە کێشەی کارەبا لە ولاوە بۆستێ هەموو قەیرانەکان بەداخەوە کەڵەکە بۆ لەسەر و خەڵکە و سبینی قەیرانی ئاو سبینی سەرچنا تێک بچێکە بۆ نمونە بە پێی وەرزە لە 1924 بۆ لە 1937 دانیشتووی خەڵکی سلێمانی لە ئاوی سەرچنارەخواتەوە دراوە بە کۆمپانیا ئێ کۆمپانیا دەربەز نیە خەڵکی شار ئاوی هەبێیانەی بێ ئەڵوی کێشەی من نییە کە داگیری کرد دوایی تۆ ئەبێ پارە بەی بچی بۆ سەیری ئاوەکەش و ئاوەکەشت ناداتێ بەداخەوە بۆ خۆی بەکارێنێ بۆ پرۆژی خۆی بەکارێنێ ئەڵێ من کڕیومە لە هەموو دنیاشا کەسێ بوو بەخاوەنیشتە خۆی تەسەڕوفیەوە بکا و خۆی توان تەسەڕوفی بکا بۆیە دەستەکە وەکو هۆشداریە بۆ کۆگەداری بۆ خەڵکی سلێمانی تکایە خەڵکی شار خەڵکی دڵسۆزی شار ئاگادار بن شارەکە لە چوار دەوری و لە ناوەوە بە تەواوی ئەوەی کە مڵکی گشتی بێ و مڵکی خەڵک بێ ئەوی مڵکی نەوەکانی ئاین دەبێ هەمووی خەریکە داگیرەکرێ هەمووی خەریکە ئەشێوێنرێ هەمووی خەریکە وێران ئەکرێ و خەڵکی ناگادار بن ئەگەر نا سبینێ ئەوەشی کە ئێستا هەیە ئەوەی کە ئێستا خاوەن خانووی خۆیەتی ئەبێتە کرێکی ئەم دەسەڵات و ئەم کۆمپانیایە بەداخەوە.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕستکە گومێت محەممەد ساڵح چالکوان و ڕۆژنامەن و سپاس بۆ بەڕستە.
0: زۆر
1: سپاس دەکەم بەڵە بەڕزان سپاس بۆ ئێوەش لە بەرەبەیان تام کاتە بە دیار سپێدە و گوێگری ڕادوی سپێدFM بوون سپاس بۆ مولاکتان سپاس بۆ برانی هاوکارم تا بێگەیشتنەوە و کردنەوەی کۆمەڵە دەروازەی تری گفتوگوی جیاواستر سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ.

0: چەمانەی ئازادە کیانی وی سەربەستە کە مەگ نونەدلی قاڵبووکی شەبەسیاکە مۆسیقای تاقی کریانەوە هەر پێسەشنی با جەدلێن وا جەدلێ نزاری و مەڵکەکانێ بە ئازادی مێو ملۆ سیا چەمانە جۆرێ واجە بەرزۆ کردێ و ئازاری چنە شەنەخەم و تەنیایی ئینسانی جەشێوە و هاواری وی مۆبارەکی بەرز بووێ سیاچەمانە ئاوازی و یەکتا و بێوێنەیە کاتێک کە چنەها کەسیش پێوەرێ ماچانیش مەبووینە چەند جۆرە ئاوازی و بەڵکو جەچوارچێوە هەمان نەوای و مەلەکوت و وشەنە مەنوێ ژیوای کاتێک کە جەتەنیایی باخ و کویسانەکانش نیسروشتی تەنیا بووێ جەپڕ ناخشا بە سیاچەمانە شۆریوێ ئازیزە چنڵە باس کەرمێ سەر و سیاچەمانەی هیچتر هیچما نەواتەن ئێمە ملمێنە لاو سیاچەمان واچە ڕەسەنەکە هۆرامانی هێر هۆرامی کە ئیسە واڵۆ برا بە تەمەنەکەی ما زیاتر مشناسانیش دەنگی وی تایبەت و بەهریوی خواهیش هەن هیچش جێ عوسمان و حەمەحسێن کێمنەیی و جەمیل ئەحمەدی کەمتر نییە هێر جەکات و وشەنە دەنگ و سەدەوی وەشش لاو گۆژێرەکاشۆ ڕاو وش کردی بشوێ جەدلی دڵ و دەروونیشانێ ئیسەچە مژنۆمەی سیاچەمانی و هێر هۆرامی پاهومێدە کە بەدڵ تا بۆنێ و بە تایبەتی ئێستا عەرزمان کردی دی قەیمیەکامە
1: کەم نامەکەیەوە تو خۆ دەگمیناویەکەوی ما کوزیم کوتا و گانو تو خوان دلیا این تو خوان

فێری تەقوا ئەکران فێری خواپەرستی ئەکران بەڵام ئەمانە ئەمەیان پێ ڕەوانە بوو هەڵەسان شوێنەکانیان داخستن دەمژدەتان لێبێ هەر کەسێ ئەمە سیفەتە خوای گەورە فەرمێ ئەوە لای من بە فاسد ناوە دەرچوو و لە ڕۆژی قیامەتیشا عەزابەکە و بۆکەم بە دوو ئەوڵمە بە دوو ئەوڵمە چۆ لەبەرەوەی تۆ فاسد بووی لەبەرەوەی موفسید بووی لەبەرەوەی ڕێگری و لە دینی خوای گەورە کرد سیفەتی شەشەمیان ئەزیزەکان خوای گەورە لە کۆمەڵێک سیفەتە لە سوورەتی ئەلقەسەس کە باسی فرعون و موسا و زۆر چیرۆکی مەزنیتیایە لە کۆتایی سوورەتەکەیە باسی کابرایەکمان بۆ ئەکا کە لە قەومی موسایە بە ناوی قارونەوە ئەم قارونە خوای گەورە فەرمێ ئین قارونە کان من قەوم موسا فەبغا عەلەیهم ئەم قارونە خوا بە موفسید نایە بردووە بۆ لەبەرەوەی هەڵگری ئەم سیفەتانە بوو هیچ لە سیفەتەکانی فەبغا عەلەیهم کەسێکی دەسەڵاتدار بوو کەسێکی دەوڵەمەند بوو کەسێکی سەرمایەدار بوو کەسێک بوو بە زمانی ئەمڕۆ بزنزمان بوو کەسێ بوو بە زمانی ئەمڕۆ کلیلی قاسەکانی بە کۆڵ هەڵئەگیران ما ئینە مەفاتیحەه لەتەنوو بالعوسبەتی ئولی القووە بەڵام یەکێ لە سیفەتەکانی کە خوای گەورە بە ڕەمزی فەساد و موفسید نایە بردووە فەبغا عەلەیهم چۆن بڵێ زاڵا بوو بەسەریانە چۆن بڵێ فەسادی بڵاو ئەکردووە لە ناویانە چۆن بڵێ لوودبەرزی ئەکرد هەر سیفەتێک لە ژێر فەبغا عەلەیهما جێ ئەبێتەوە ئەمە یەکێ لە سیفەتەکانی یەکێکی تر لە سیفەتەکانی الفەرح بمالی الدنیا زۆر دڵخۆش بوو بەم دنیایە زۆر دڵخۆش بوو بە جۆرێک کە قیامەتی لەبیر چووبووە بۆیە بەشێ لە قەومەکەی پێیان ئەوت لا تەفرەح إن الله لا يحب الفرحين زور كيف خوش بو أما دو صفة سي الفساد في الأرض إنجا فساد شي دور السكر شونك سبحان الله إنسان كسي كي باغي بو كسي كي ظالم بو ودواتريش زور دلي بم دنيا يخوش بو وبيريش قيامتي نبو لأنجاما براستي أم معادلة فساد دور السكر بو فسادي لسر زويا دور السكر إذا بزانا لو سردما يا فسادي أو سردما چون بو وچي بو فسادی دروست کردووە دواتر ئەیو ئەم سەروەت و سامان و دەسەڵات و قاسە و کاسە و قۆناغ و دیوەخانەی کە من هەمە ئینەما ئوتیتوه عەلا عیلم عیندی ئەمە هەمووی هی خۆمە پەیوەندی بە خواوە نییە پەیوەندی بە هیچ کەسێکەوە نییە ئەمە شەهادەی خۆم هێناومە ئەم دەسەڵاتە هی خۆمە ئەم کاسە و قاسەیە هی خۆمە ئەم داڵ و نەجمە و جبەخانەیە هەمووی هی خۆمە ما ئینە مەفاتیحەه لەتەنوو بالعوسبەت ئولی القووە إنجا إنما أوتيته على علم عندي تصورك لأنجاما كانت نصيحة أكري بي أو تري إن الله لا يحب المفسدين خواي قورا مفسدي خوج نابي بو لبروي هلقري أم صفتان بو جا أزيزا كان هر كسي أم شوار بين صفتي تيابك إسامن لباسي قارونا باسم كر أو براستي يكميان البغي ظلم ظالم بي خوصا بين بي استمكار بي مافخوري خلق بي دواتر زۆر دڵی بە دنیا خۆش بێ و باوەڕی بە قیامەت نەبێ دواتر فەساد لەسەر زەویا دروستکە دواتر هەموو شتەکان بگێڕێتەوە بۆ لای خۆی کە ئەمە چوار سیفەت کە لە قارونە هەبووە ئەوە بەڕاستی کەسێکی موفسیدە لە ڕوانگەی قورئانەوە سیفەتی حەوتەمیان ئەزیزەکان بریتیە لە خۆسەپاندن و لوودبەرزی زای دروستکردنی تەفرەقە و کەرتوپەرتکردنی گەل و ملەت دواتر لاوازکردنی بەشێک لە خەڵک و سربرینی توانای گەنجەکان جا لە ڕووی مادیەوە بێ یا لە ڕووی مەعنەیەوە بێ و هێشتنەوەی کچەکان بۆ فەساد و بۆ خەدەمە و بۆ ئیشپێکردن و هەتا دوایی سوبحان الله ئەم چوار پێنج سیفەتەی کە من لە یەک تا چواری سوورەتی ئەلقەسەس لە سەرەتاکەیە کە خوای گەورە باسی فرعونمان بۆ ئەکا کە ئەفەرمێ ئینە فرعون عەلا فی الأرض و جەعەلا ئەهلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين خواي قورا باسي فرعون ما نبوكا كا اگر كسيك برسيار كابل باشا بو لقرآن باسي فرعون هي بو مثلا دا صلاة دارك يتر نمرود اونغ ناوي نهاتوا شو زانم قارو اونغ ناوي نهاتوا هامان اونغ ناوي نهاتوا لبر اوي فرعون رمز بو دا صلاة دارك يستمكار فرعون رمز بو فساد فرعون رمز بو غندلي فرعون رمز بۆ دووبارە بوونەوەی بە بەردەوامی تا ڕۆژی قیامەت فرعون پەیوەندی بە قۆناغێکی زەمەنی دیاریکراوە نیە ئەزیزەکەم حەزەکەم لێرەوە ئەم مەفهومە ڕاستکەمەوە بۆیە لە قورئانە ئەوەندە باسی فرعون و موسا و دەسەڵاتدارەکان کراوە لەبەر ئەوەی فرعون مەشروعە فرعونیەت مەشروعە فرعونیزم مەشروعە ئەکرێ لە هەموو سەردەمێکا فرعون هەبێ ئەکرێ لە ئێستای سەردەمی خۆمانە بە هەزاران فرعون بۆ هێنم وەڵاهی ئەو فەسادەی فرعون کردوێتی زۆر کەمتر بووە لەم فەسادی ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانەی ئەم وڵاتە گەندەڵانە بەوەی خۆشمانەوە ئەیکەن
بوی قرآنی پیروز زور با اخی با باسی فرعون ناوا زور باسی صفتکانی کردوا باسی اخلاقکانی کردوا باسی قسکانی کردوا همو قسکانی نقل کردوا همو او حواری لبینی موسا و فرعون هموی با امانتو بو نقل کردوین و باسی صفتکانی فرعونی شی کردوا که او هر استال لیک تاشواری قصص ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم أما بالرأسي كومل صفة كمن لبرنماني كاتكا ليرا بابتك را أقرم تشك أم بابتا بيويسي بدايان درسا باورتان بي بيويسي بدايان ليكولي نوايا بيويسي بدايان بحسي زانسي وأكاديمية كبزانين فرعون لو سردميا كرمزي فساد بوا كقرآن بي فرمي إنه كان من المفسدين بابزان بو قرآن أو اندباسي أكا وأمسي فتاني فرعون لعلايو لشيعاو بارشا بارشا كردني خلقك وآمانج لما ياتشي بوا بزان لإساس صفتي دا صلاة دارة قندلا كان شون أم صفتي فرعون يان بخستي ومركزي لم دنيا جي بجي كردوا بإذن خواهي قورا لألقي آين ديا أقر خواهي قورا تماني باقي كرد بتفصيل لسر أم بابة أروم هتا بزانين فرعون كان يمسر دمك آمانا دا صلاة دارة فرعون كان يمسر دمك آمانا وأو أخلاقاني فرعون يشكا كردويتي بزانين شون لم سر دميا دوبارو هزار بارو مليون بارة كراوتوا ورنگ بشيق لولاتي خومان بهمان أم قناغاني فرعون روشته به بلام ایمه به حکم او اشاره زانین لقران نزانین که اما اخلاق فرعون و اما اخلاق چی بدی بر دوام همو فرعون کانا لهمو سر ده مکانا دواکم لخوای گورا کلمان خوش به هدایت من با رحمان پپکا توی فرعون کان لهمو سر ده مکا ببره و توی ده صلات دار استمکارا ظالم مفسد کان ببره و ایمه جنبین به بشکل گندلی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لە دهۆک لە ئەنۆرەی بەنزیندا ڕووداوێکی هاتوچۆ ڕوویدا و بەهۆیە دوو کەس گیانیان لە دەستدا و کەسێکی دیکەش بریندار بوون. بەرپرسێکی باڵای عێراق لەسەر دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کرا. کەشناسی عێراق وادەی کۆتایی هاتنی شەپۆلی گەرمای ڕاگەیاند.

ئێستا گوێبیستی بەرنامەی هیوا دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی شاباز لۆتەری. بەرنامەی هیوا هیوا گوڕی هەنگاوەکانە، ئاسوی ئومێدی خاوەن پێداویستی تایبەتیەکانە، تروسکەی چاوی نابیناو گەشانەوەی چرۆی ئومێدی نەخۆشانی ئۆتیزم و داون و بیرکۆڵانە. هیوا پێتان دەڵێ گەشبین بن، هەنگاو بنێن. لە پشت خەونەکانی ئێوەوە خوایەکی مەزن هەیە، ئاواتەکانتان دێنێتە دی. هیوا شاباز لۆتەری ئامادە و پێشکەشی دەکات. ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 2:20 خولەک پێشکەش دەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەک دووبارە دەبێتەوە. بەرنامەی هیوا

مشکل لە لاخی خۆماندا و بەردەوام بهێنن و ببین حسابی کین و کتابی لەگەڵا بکەین کەم شت کە دامەدەست خوا ئیتن ئایدی خوا خۆیەتی خوا خۆی خەمیە خوا خوا خۆی بۆم چارەسەرەکە جا خوشکێکی بەڕز گەڕایەوە جارێکیان وتی توشی نەخۆشیەک بم هەردوو پێم لە ئیشکەوتدانی هەردوو قاسم لە ئیشکەوت باوکم زۆر هێنامی بردمی دایکم مەسەلەن زۆر هاتوچۆی دکتۆرمان کرد وتی هەتا کۆیکی هاتوچۆی دکتۆرمانە کرد و دکتۆر ئومێدی پێ ئەداین بۆ من یعنی مشکلە نەبوو زۆر بە گەرم و گۆڕی ئەچووین هاتین باوکم دڵی خۆش بوو وتی ئاخر جار کە چووین بۆ لای دکتۆر دکتۆر سەیری ئەشعە و فەحسەکانی کردە وتی وڵای تر ئەم کچە بەپێی خۆی ناڕواتەوە وتی باوکم یەکسەر چۆ دەرەوە تیزانیم باوکم تا ئێستا ئومێدی وا بەڵام ئێستا لەم بەم قسەی دکتۆر ئومێدی نەما وتی زانیم باوکم دەستی کرد بە گریان ڕۆشتە دەرەوە دایکم لەسەر سەرم کە وەستا بوو بەوایە زانیم کە دایکم ئەگریا دوو دڵۆ فرمێسکێک لە چاوی کەوتە خوار کەوتە سەر دەستم یعنی گەرمایی فرمێسکی دایکم بەردەستم کەوت کە سەرم بەرز کردەوە یعنی ئەیویست لێم بشارەتەوە بەڵام ناخۆم تێگەیشتم جا لەوەی قسەکە وتی کاتێک کە من ئومێدمان لێبرا باوکم هەتا ئەو کاتی کە ئومێدی هەبوو بن چاگە بم و ئەچم بۆ لای دکتۆر دکتۆر شیفای لای دکتۆر چارەسەرمەکە باوکم مەگەرم گۆری باوەشی پێیا کردم کە هاتینە دەرەوە دکتۆر ئیتر وتی باوکم نەیتوانی هەڵم گرێ باوکم ئەژنوی شکا بوو پشتی شکا ئەوە نە ئەم هەواڵە ئەم قسەیە بۆی سەخت بوو دوای بەتی سەیرکم باوکم چاوی سوور بوو بۆ گریا بوو کە چۆ بە دەرەوە دوای هاتەوە بە سارد و سڕێکەوە باوەشی کرد بە منەوە بردمێ دەرەوە یان نەیتوانی هەڵم گرێ بۆیە ئومێد بوون ئینسان ڕاگرێ بربری پشتی انسان دروسەکە ژیان دروسەکە ئومێد بوون بە ژیان ئەتر وتی من لە ماڵەوە ئیتر و کەسێکی کەم ئەندام لە ماڵەوە کەوتم باوکم هەموو جارێکە منی ئەبینی هەستمە کرد بەخوا وەکو مۆم ئەتوایە وەکو بەفر باوکم ئەتوایە بەرچاوم یعنی لەڕووی جەستەیەوە نا بەڵام لەڕووی مەعنەویەوە ئەیوە باوکم ئەم ئەبینی کە ورد ورد ئەبوو لە بەرچاوم هەمیشە کە سەیری منی ئەکرد و یعنی منی ئەبینی هەموو جارێ باوکم مرد ئەبوو تی باوکم تووشی نەخۆشی بوو نەخۆش کەوت بەڵام وتی من هەر لە دڵی خۆمە ئومێدێکم هەبوو هەر چاک ئەبووم هەر چاک ئەبووم من ڕاستە دکتۆر وتی تۆ چاک نە بەڵام من خۆم بەڵام نەتوانی قەناعەت بە باوکم بکەم کە باوکم من ڕۆژێک دەچاکەمەوە وتی باوکم بەو نەخۆشی وەفاتی کرد وتی دوایی چەند ساڵێک بەسەرا ڕۆیی من چاک بوومەوە توانیم بە پێکانی خۆم بڕۆم چوومە سەر قەبری باوکم وتم باوکە هەستا من ئەبینی بە پێکانی خۆم هاتوومە سەر قەبرەکەی تۆ سوێندی خەڵی وەڵای دایکیشم هەر بەو خەفەتەوە سەری نایەوە با دایکیشم هەر تووشی نەخۆشی بوو هەر ئەو خەفەت و ئەم خەمەی کە لە دڵیا دروست بوو وای لێهاتی تو وردەوردە ئەویش یعنی لێی بوو بە نەخۆشیەکی درێژخان و وەفاتی کرد لە دوای چەند ساڵێک جا قسەکە لەوەی خۆشویستانم ئێمە کاتێک کە ئومێدمان هەیە ژیانەکەین ئێمە ئومێدێکمان نەماوە بۆیە یعنی زۆر جارەها سیستەمە سیاسیەکان ئەبرمە دیکتاتۆر بەسەرمانەوە سەرمایەداری هەڵمان ئەلوشێ سەیرەکەین بووینمە قوربانی یعنی بووینمە قوربانی ئارەزووی چەند کەسێک چەند کۆمپانیایەک چەند سەرمایەدارێکی بێویژدان و بێڕەحم بێئومێد بووین ئومێدمان نیە لەوەی کە ئەمانە بگۆڕین ها سەیرکەن سەدام حوسێن کاتێک کە خوا لە ئەوجی قودرەتە دای بە عەرزە زاڵمەکان خوا لە چ کاتێک ئاندا بە عەرزە ئەو کاتەی کە مرۆڤەکان ئومێدیان نامێنێ بە گۆڕانکاری ئەو کاتەی کە من لە دەرگای بەندەکانی خوا ئەدەم و دەرگاکان ناکرێنەوە بێ ئومێد دەبم ئەو کاتە ئەبێ ڕووکەمە دەرگای خوا ئەو کاتە ئەبێ ڕووبکەمە خوا برایەکی بەڕێز کێشەیەکی بوو لە چەند دەرگایەکیدا بۆی حەل نەبوو دواجار پێم وتم فڵانە کەس تۆ چەند نوختە لە دەرگای ئەم و ئەو ئەدیم کێشێت بۆ حەل نەبووە کێشەیەکی مادی بوو وتی ئەی چی بکەم ئیتر زۆر بێتاقەت بوو زۆرتم ئەمجار خوا دەرگاکانی لێ داخستووی دەرگای مرۆڤەکان ناکرێت و دەرگای خوا لەسەر پشتە لە دەرگای خوا بدە ئومێدت بە خوا بێ ئەنی بۆت قورس بوو کە ئەو قسەیان پێ وت چونکە تۆ چەند وەختە لەسەر خەڵک ئومێدی هەڵچنی و لەسەر فڵان و فیسار بەڵام ئێستا کەسیان نان بەدەمێ کەسیان هاوکاری ناکە زۆر قورس بوو لایەوە وتی ئاخر دەبێ وتم بەڵێ لایەکی ساردی لێ کردمەوە و لەنا ئۆتۆمبیلا بوو لایەکی ساردی لێ کردمەوە و وتی دەی ئیتر لێرە بە دوا بە قسە دەکەم
حمو امید کنم بستم بخواه دال خواک بتم او کاتانی کمروف درگای بند کان لدا آخری او کاتی بل درگای خواب ده او کاتی درگای خواکت او کاتی که استمکار کان لمیجوم روایتی ده یعنی بن هاولاتی کان خلق که اند استوستان بونو یعنی آن گوشیم تا اوجی قدرت لسته مظلمی آن و کس نیتوانی و گران کاری بکه کس نیتوانی و شورشیب که کس نیتوانی و قصیب که کمرو وکان به امید بون لا لهج قران کا لو رگانی کی اگرن لو کاته اخوا ظالم کان اداب ارزا او کی تو تصورینا کو کی تو قنا عددنیا او کی تو امید لبرا لو کاته اخوا یعنی درگای خو کاته و بزور گرنگ ما امید من هبه بوجان امید من هبه بوئی کا قران کار یک کین لخو معنا او جل دورو بربان او جل کوملگا او جل لجان قران همي باسي قران باسك او يك امروف ابي امروف ابي كرامتي ابي ابي خاوني اراده به خاوني تيكوشان بي يعني بوچي خوای پروردگار باسي گلاني پيش خمان بودكه باسي پیغمبران من بوكه باسي او گلانه من بوكه كه پيش امرشتون باسي سمي فرعون كان من بوكه لميجوم روات يا بوك امام بزانين خوا قد ايمي يوال نكرونا من سرزمين لم قردونا خواه ايمي هنا وتم دنيا لقل مانايا جا كانت اكنا خوشكوتي تشو تلاي دكتور كان دكتور اميدين دا بيتو اميد بي اميد بوي درقاي خواه بكا بقرا درقاي خواه بكتا خواهي پروردگار درقاك اللي اكاتو والله نخوشك بو طبعا زور بي اميد بو يعني توش حالاتك زور سير بو وايلي هات لپیکوت من هر امود فلانه کس لدرگای خواب ده فلانه کس لدرگای خواب ده جا زور جا ایو فلانه کس من زور دعا نبودن هر دعا بکنه هر اشتا ماویت دعا کرنه کد هشتا امیدت با چارسر و با دکتور و با پزشککان هی بایا دعا کد گیرانه بی لدعای اوی که دکتور کان ازنی انده و دکتور کان و تمنی ایر کتایی ایمه چارسر یک من پینا کنه به امید بولا رحمی دکتور کانو لچار سرکه ات روی کرده خواه بگرمی یعنی اوی که جاران تاس دعای کردو دعاکی بشه که امید بون بو با پزیشکو با علم اوش نما ایتر ام جاران براسی رو کرده خواه خواهی پروردگار درگای خیلی خویی لکرده دعای او تی والای هر او قصه که تو پیدو تمر اوام کرد خواه دروی خیلی لکرد ما خواه جیانی پی بخشی ما جا بوی برزان انسان این ل دنیا دا ل بردم هر شته که به امید بود استوستان بو درگاه خواه کرا و تو یعنی خواه هیچ کاتی چایل من خافل نیه هیچ کاتی رومان لور نگری خواه هیچ کاتی درگاه کی دانخستو بر رومان دا امید من بخواه به امید من بقیامت و بهشت به خواهی پروردگار هملم دنیا هملم دنیاش پاداش من ادا تو زور گرینگا با امید و جان کی دایی که ام همون راحتی قبول که لگل اوی که حامله ابی که حمل کی دست بیه که لو رج و لو کاتو سات و ایتنا راحتی ام دایک دست بیه که یعنی دایکان ازارن که همو ایشو ازار قبول کن همون راحتی قبول کن با چی برای امیدی که ابن مدایک اگر امیدی دایک بون امید بون بدایک بون نبی اگر امیدی که نبی هیوای که نبی لدهات وار چن مانگی کتر ابن مدایک هیچ دایک قبول نکه حملیه بیه هیچ دایکی قبول که امه مناراحتی قبول که هیچ دایکی هی آفرتی قبول که شو تابه یعنی نخوی لم کلکه و لم سر کلکه لم پشتا خوی نبی خواردنی نبی اصلاحاتی نبی اگر امیدید با دایک بون نبی یعنی هیچ کسی قبول امه ناکه بلام اوی که ام دایکی والی که همه مناراحتی کان قبول که اوی که چن مانگی کتر ابی با دایک منالکی لباوش اگری مثلا جلیب و حازن که خیال که ام دایکاتی لگم منالکی یاری که مثلا گور ابی همو امانه لخال یایتی همو قبول که همو ناراحتی کن همو ایشو آزار که قبول که بس لبروی که امیدی با دایکاتی ایمش ابی ناراحتی کن قبول کن و زحمتی جان قبول کن نخوشی کن قبول کن لبروی امید من هی که روش نگده اگرینو بلا اخوا امید من هبه با پاج مردن جان برداوم ل دوام مردنیش تا اوکاتی چینه باش ل باشتیشا ل قیامت ش جان هر برداوم به یادارم ایما به امید جان نگذرین خوا امید بکرا درگای خوا برمدن خوای پروردگار هر دز درگاه کی دانا
رز خوشیستن هی با ایر خوشیستن بیسرانی عزیز در شونه گو بستن دست خوشیم هی برای ورزم که عبدالباقی لجوری کنترول تا دیدار اکتر و برنامه اکتر بجین بخیر و خوشی جانتان پر بیل امید و هیوه خواتان لگم.

0: ئازی
1: بێپەروەردەیی
0: بێکەسی ئەمانە هەموو یوتمن ئەمانە بێ یعنی ئێمە لە هەموو ڕەهەندێکی ژیانەوە پێویستیمان بەوەیە خاوەنداری تێبکرین ئاخر بە ناحق نییە قورئان یەک لە سەر سێی باسی قەسەسە قەسەس یعنی چی یعنی جوڵەی مرۆڤێ لە پێشتەوە بۆ ڕێگای ڕۆیشتووە مرۆڤ تەبیعەتی وایە پێویستی بەوەیە ئەوەی بە نەزەری فکری وەرێگرێ لە چوارچەوەی ئەمەلیا بیبینێ بۆی بزانێ چۆن دووبارەی کاتەوە بۆیە قورئان ئەوەندە تەرکیدی لەسەر قصصي أنبياء حتى صالحين حتى طالحين ظالمين وخرابة كانشة هدو رسبك أخاك البيش شاومان أمر رقا راستقية وهديناه النجدين بصوت الصورة أو تعوان بور رقا راستا روشتون ونتيجان بو بري مقابلش بر رقا شوتكا روشتون أو دران جامعك يعني بو خالي دوان بامنو بلعن دوسي خالي بس لنواب جينيالم يكن من رزقار بون لو دردي يتمو بيباوكي يكن باي بيقران دين إنسانو گەیشتلێتی بە کەماڵەکە لایقا دووەمیان بەوەجە دەکە ضالن فەهدا ضال بۆ پێغەمبەر چۆن بەکارهێنرێ پێغەمبەر لەسەر ڕێگای پێغەمبەرایەتی نەبوو هەرچی لە ڕێگای پێغەمبەرایەتی نەبێ ضالە ئەگەرچی پێغەمبەری خوا صفەتی نالایقی نەبووە وەک ئەوان بەتپەرست نەبووە وەک ئەوان قەطعی سلی ڕەحمی نەکردووە وەک ئەوان ستەمی نەکردووە وەک ئەوان مردارەوە بووی نەخواردووە وەک ئەوان دڵی ڕەق نەبووە بەڵام پێغەمبەر نەبوو ضال لێرە لە مقابلی هیدایەتەوەیە هیدایەت یعنی نبوەت بۆ پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کەواتە دووەم پایەی پێگەیشتن و بەرزکردنەوەی ئینسان بۆ ئاستی طموح و کەماڵ بریتێ لە چی بریتێ لە دۆزینەوەی ڕێگا
1: الهداية
0: راس الهداية بمعنى فراوانة سيمشان ووجدك عائلا في أغنى اقتصاد دائما أم إنسانة كخوارزي اللي قلتوا يكيك لبايكاني بايرزقاري لشكو إنسان مالو سامانة أو بكم نزانين لبر أوا خوا أفرمي ولقد كرمنا بني آدم دواي أو باسي تشيكا يما زوجة هد استشاهد بملة آياتيك أيو ترينارن طايناكن وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وكبلي أسباب أم كرامة اللي روي مروف برشاو دروشن بي خوارزي اللي قرتوي بلان بردوامك بويك آزاد بي لبر وبحرها تشوبكي بويك نانتها بي بتواني جانك الشرف من دانا بو خدا بينكي يعني كواتها مشا مالو اقتصاد يتشكل لبايا كان وكو سرنجة ورد پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزواجي لقل خاتو خديجة لموضوع مالو فقر وكبلي اتر كشي نما دي او زواجة لبستو بين صاليا بو بهاتني وحي بوي اتر موضوع ظلاليش نما لتمني چل صاليا بو بتسلسل ابواي لدواي باسي بێباوچی باسی فەقیری بواە لە دوای فەقیری باسی هیدایەت و پێغەمبەرایەتی بواە بەڵام لێرە پێغەمبەرایەتەکە پێشخراوە لە بەرچی لەبەرەوەی کە بایەخی زیاتر هەیە
1: گرنگترە
0: ئینسان سیرکە پێش ئەوەی خەمی جەستەی بێ خەمی ڕۆحی بێ پێش ئەوەی خەمی نانی بێ خەمی گیانی بێ خەمی ئەوەی بێ کە چۆن ڕێگایەکی ڕۆشن بدۆزێتەوە
1: پێش دنیا خەمی قیامەتی بێ
0: لێرەوە بینەوە سەر باسەکەی پێشووبان چونکە من وازانم ئەم بابەتە اگر دستو برده که لینه که انجام جور نه که نوانا توانین حقی پیه بین با من تسلسولی که معرفی هی بخیرهی بحثی کن بیان بس ما با یک کوا او پیشی که بحث من که چون من گینتا او لوتکی کمالا کمالی لایق به انسان اما نعوذ بالله نامانه منافسه کمالی خواب کن کمالی انسان لهر استکه به هر محدوده بلا کمالی خواب مطلق و بسنوره
1: باشه
0: وت من جهل هنگاویه کمان
1: باشه
0: لدوی جهلوه تمروف همیشه لری هست کانی و اگر ری بدوای وی که ام قناغ تجاوز که شد ببینه شد بزنه شد بناسه ازمون ورگری اگین وهم وهم پیت وای او شت وای او رنگ واش نبی وهم خیالی که لصا سی احتمالی حقیقتی هست
1: باشه
0: لبرو کمتر لنسبی لصا پنجا بوی زور اعتباری بناکره دوای وشته تپیش او پیلو ریب قناغه کتر ریب نزیک لە سای چل ناگاتە پنجاش بەڵام چیە ئەم ڕیبە گومانێکی دڵڕاوچێ لەگەڵایە قەلەقی لەگەڵایە یاعنی هەر ئەوە نییە کە تەنیا بریتی بێ لە گومانکردن لە شتێک بەڵکو ترسێک چی لەگەڵایە قەلەقی بەرامبەر بە شتەکە دوو دڵی دردوان دیوەکو کورت ئەڵێ دوای ئەوە ئێمە ئەگەنە قۆناغێک زیاتر لەسەریەوە پێڵێ شەک ئەو گومانێ

زۆربەی ئەو شتانەی لێی دەترسی ڕوونادات، زۆربەی ئەوەی کاگوێت لێبێ لە ناخۆشیەکە ڕوونادات. خودات بەسە و چاو دێرتا هەر ئەوە و کۆمەکی هەر لە خوداوەیە.

0: زکانی ئاسایش و ناوخۆیە کە تا چەند ئەتوانن بە دواداچوونیان هەبێ بۆ ئەم کلێنانی کە دروست دەبێت یعنی ئەوان ئەبێ کلێنی یاسایەکان کە دروست دەبێت ئەوان نەهێڵن کاتەیە دەسەڵاتی جێبەجێکردن نەیتوانی بە ئیشەکەی هەستێ ئەبێ لێپێچینەوە بکرێت چاودێری هەبێ خاڵێکی تر پەرلەمانتار کە ئەرکێتی لەسەری ئەوەیە کە خۆی نمونە بێت یعنی ئێمە بەداخەوە جاریوان ڕووی داوە پەرلەمانتار خۆی نەیتوانی ئەو نمونە بگێڕێت لە ڕاستکردنەوە و ئاراستەکردنی خەڵک بە ئیجابی و بە جوانی بۆ نمونە من پۆستێکم لەسەرە کرێ من جەچم پۆست لەسەر ئەو کەسە کەم و ئەو چەندی وتۆ من دوێندا ئەکەمەوە نە ناچم من بتوانم من خۆم ببم بە پێشەنگ بۆ خەڵک مادەم تۆ پێشەنگی بە هەزاران خەڵکی بەڵێ مادەم پەرلەمانتار وەکو بڵێ نوێنێری هەزاران خەڵکە کەواتە ئەبێ ئەو خەڵکی کە چاوەڕی ئەم ئەکا بۆ یاسا بۆ جێبەجێکردنی یاساکان بۆ هیچ چاودێری ئەوە لەو لاشە چاوەڕی ئەوەی لێکا کە خۆیشی تایبێت مندی هەبێت لەوەی کە ڕێز لە یاساکان بگرێ و خۆیشی لە خۆیان جێبەجێیکا کە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە یعنی ئەبێ ئێمە بەشداری بکەین هەمومان و بە تایبەتی پەرلەمانتاران ئەگەر پەرلەمان کەرا ببێ یعنی ئەو دەسەڵاتە بدرێتەوە بە پەرلەمان کە خۆیان بۆ پاراستنی ئەمن و ئاسایشی کۆمەڵگەی کوردی دەستی بەڵیان هەبێتیایە گەرنا ئێمە زەرەر ئەکەین مامەسا ئاماژەی پێکرد تەوزیحەکەی زۆر جوان بوو بەڵام ئەمە ئیسلام وکو خۆر وایە چۆن زەوی هەر جاری و خۆر ئەدا لە بەشێکی زەوی یعنی ئەو گۆڕانکاریە نی بدا لە هەر بەشێک ڕووناکی ئەکاتەوە ئیسلامی ژووکە ئەو خۆرەیە بدا لە هەر ماڵێ بدا لە هەر وڵاتیە بدا لە هەر کۆمەڵگەیەک ڕووناکی ئەکاتەوە بەس ئێمە پێویستمان ئەم پرینسیپانە بەڕاستی لە ناو کۆمەڵگەی موسڵمانە بە جوانی ئیشی لەسەر کرێ مامۆسایانی ئاینیمان مەسەلەن کەسە دیارەکانمان قودوەکانمان کەسە ئەکادیمیەکانمان ئیش پسپۆڕەکان پەروەردەیەکان ئەبێ زۆر بەخەم ئەم بابەتەوە بن ئەمە ئاراستە زۆر گرنگە چۆن مامەڵە لەگەڵ میدیا ئەکا چونکە ئێمە ئاماژەم پێکرد میدیا بۆتە دەسەڵاتی یەکەم گۆڕانکاریەکان زۆر سەریعە زۆر زوو شت وەرەگیرێ دکتۆر ئاماژەی پێکرد بەڕی لێ چەند ڕیل سەیرەکا یعنی عەقڵی ئیتر ئەچێتە سەر ئەوە شاشەکە ئەبێتە ئاراستی ئەو شتی کەی نامێنێت سەردەم سەردەمی کلیکە بە یەک کلیک ئەو ئەوەی کە ئەوێت داخوازیەکان یەتە دی بەڵام ئەبێ بزانین ئەو داخوازانە ئەبێتە مای دڵخۆشکردنی یا ئەبێتە مای دوای ئەوە ئەبێتە مای
1: زەرەرەکان خۆش بێ دکتۆر ساتەکەن ئێمە پێستمان بە قەڵایەکی هزریە لە مرۆڤە ئەو قەڵا هزریە لە ڕۆڵی ئەکادمی بوونی ڕاگەیاندن چییە چۆن باسی ئەکات و پێویستە تاک لەسەری بڕوات بۆ ئەوەی کە هزری تاک خراپ نەبێت و بەرەو ئاراستەیەکی تر نەڕە و دەروونیشی تێک نەدرێت
2: دیارە خۆی ڕاگەیاندنیش وەکو هەموو بڵین بوارەکانی تر زانستێکی سەر بە خۆی خۆیە زانستێکە وەکو زانستی کیمیا فیزیا کۆمەڵناسی هەموو زانستەکانی تر بنەما و پرەنسیپی خۆی هەیە و تیۆری تایبەتمەندی خۆی هەیە هەر وەکو چۆن مەسەن لە بوارەکانی ترە ئەگەر پێچەوانی تیۆرە ڕاستەقین و چەسپێنراوەکانی بوارەکە بڵێن کار بکرێت نەتیجەی خراپ ئەدا بەدەستەوە میدیا ژوایە بە خۆشحاڵیەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستانیش بۆ یەکەم جار 2023 بۆ 2024 یەکەم وەجبە و پۆلی میدیاکاری ئەکادیمی لە زانکۆی سلێمانی دەرچوون ئەوانە یەکەم وەجبە بوون تا ئێستا بەردەوام بووە چوەکو پەیمانگا و چوەکو بڵین زانکۆکان ئەمانە ئەرکیان چییە یعنی بەڕاستی ئێمە دەڵێن لەگەڵ ئەوەی کە ئەو هەموو مامۆستایی بواری پسپۆری بواری میدیا هەیە و ئەو هەموو دەرچوانەی میدیاش هەیە بواری میدیا هەیە لەگەڵەوە ئێمە دەڵێن هەمومان دان بەوە ئەنین کە میدیای هەرێمی کوردستان لە فۆزایە یانی میدیایە کە زیاتر لە ڕەهەندە نەرێنیەکەی بەرجەستە بووە لە هەرێمی کوردستانە دیارە هۆکاری ئەوە زۆرە بەڵام من باسی لایەنەکەی تریەکەم بۆی پرسیارەکەی ئەو قەڵا هزریە پسپۆڕانی بواری میدیایی بەڕاستی میدیاکاران یەکەم جار یەکەم جار ئەبێ فێری ئەوە بکەن چۆن ئەوان بتوانن خودسانسۆری خۆیان بەرجەستە بکەن چونکە لە زەمەنی سۆشیاڵ میدیایە باوەڕت کە چەندین یاساشت هەبێ هەر دواجار پێشێلکردنی یاسا ڕوئەیە ئەگەر ئەو بەکارهێنەرە خۆی خودسانسۆری نەبێت ئەو خودسانسۆریش من وەکو خۆمەوە کەسێکی باوەڕدار من پێم وایە لە بەهاباڵا ئیسلامیەکانەوە سەرچاوە ئەگری یعنی هەر کەسێک پابەن نەبێت بە پێوەەر و بەهاباڵا ئیسلامیەکانەوە لەو خودسانسۆریەیە لاوازە
1: هەم مشکی خۆشی عقلی خۆش و ئەخلاقاتی خۆشی پارێ
2: بەڵێ و هەموو ئەوەی کە ئێمە بە میدیاکارێکی ئەڵین چوەکو ئەکادیمی لە بواری خوێنی ئەکادیمیا همو اوانه بزياده و

0: اینی پیروز اسلام باسی کردوا و گرنگی پیاوا هر روایت جنابی دکتور خویندیاوا که اگر کسی گوال چی هینا تو ابیت تبین کی لی پیچی نوب کی بدوادا چون کی پشت راستی بکی توا ایم وکو میدیا وکو پسپور میدیایی دلین به میدیا رکارکان دبی لهموشت گمانت بی حتا پیچوانا کی درچی تا راست بی اوسابلاوی کی توا مسئله اخلاقیات یعنی یک اگل بابت گرنگکانی قلای هزری بریتیه لی ئەوەی کە میدیاکارەکان چۆن پابند کەیکە پابند بن بە بنەما ئەخلاقی و ئیتیکیەکانی وەکو ڕازگۆیی وەکو بێلایەنی وەکو پێشخستنی بەرژەوەندیەکانی کۆمەلگا پێشخستنی بەرژەوەندیەکانی ئەوانی تر لە کاتی ئەرک و چالاکی میدیایی خۆیاندا هەموو ئەمانە قەڵای بەهێزن کە ئەکرێ میدیاکارێک پابێن بێ پێیانەوە ئەمەش بە خوێندنی میدیایی ئەبێ ئێمە دەڵێن بە میدیاکاری خۆمان وەوا پێیان ئەگەێنین کە تۆ هەواڵێکت پێگا دەبێت تۆ بزانی ئەو هەواڵە سیاسی بێ ئابووری بێ کۆمەڵایەتی بێ تەندروستی هەر جۆرە هەواڵێک بێ جیاوازە بەبێ دەبێت بەپێی بنەماکانی خۆی ئیشی لەگەڵا بکەی یانی تۆ ناکری هەواڵی کوشتنی کەسێک بە سوور ڕاگەێنیت و هەموو کۆمەڵگەی کوردنی بۆ کوشتنی کچێک ئافرەتێک پیاوێک سووتانێ شتێک بخیتە ناو حاڵەتێکی دەرونی زۆر زۆر خراپەوە
1: ئەمانەتەشی
0: ئەگەر هەواڵێکی سەربازی بێ جۆرێکی تر مامەڵی لەگەڵاکەین ئەمە ڕەهەندێکی تری بابەتی بڵین قەڵاهی زیریەکە یەکێکی تر فێرکردنی ینی ڕۆژنامە نووسەکانە کە ئەم ڕۆژنامە نووسانە دەبێت تەنها یەک بنەمایان لە بەرچاو بگرێت ئەویش ئەرکەکەیان تەنها و تەنها لە پێناو بەرژەوەندی هاوڵاتیان نابێت و نقطە سەری دێڕ واتە هەر هەواڵێک هەر زانیارییەک پێش ئەوەی بڵاو بکرێتەوە بە کۆمەڵێک سەرەتا لە خۆیەوە دەسەکە و کۆمەڵی فلتەرە تێپەڕێ خزمەتی بەرژەوەندی هاوڵاتیانی تیابوو چوەکو خۆی بیدا بە میدیاکە و میدیاکەش بە هەمان شەوە دەبێت بە هەمان پێوەریشی لەگەڵا بکە ئەو سابگا بەوەرگرت کەواتە دەبێت هەموو ئەو هەواڵ و زانیارین لە ڕێگەی میدیا و بە ئامادەکردنی میدیاکارەکانەوە دەگا بە بەکارهێنەرانی تر وەرگر بێ بیسەر بێ بینەر بێ مەڵتی بینەر بێ ئەوەی کە ئێستا هەیە دەبێت لە خزمەتی هاوڵاتیانە
1: کەسەکان خۆش بێ دکتۆر سامانجان بێمە سەر بابەتێکی زۆر بچووک و جوزئی کە بەڕاستی زۆر کاریگەری هەیە لەسەرمان ئێمە تێکەڵکردنیش مەتەلەن ڕاستییەکە یاخود چاوەشەکاریەکە ئەمە من ئێستا بۆرمە هەواڵێک بڵاوکەم ئەو هەواڵە لەوانەیە بەشێکی ڕاستی تێدا هەبێت بەڵام بەشەکەی 20 لە ساڵ بێت ئەوەی تر کەماوە هەشتاکە لەوانەیە ڕاستی تیانە بێت لەم حاڵەتەیە چ فشارێک و چ مەترسیەك لەسەر دەروون و پاشان لەسەر مێشکی تاک دروست ئەکات و چ کارەساتێک ئەنێتەوە لەناو حکوومەڵگەی کوردیە
2: بەڵێ بە تاکید وەکو باسمان کرد یەکێک لە مەترسیەکانی مەسەلەی سۆشال میدیا ئەوەیە کە تۆ نازانی ئەو پۆستەی دەکرێ و ڤیدیۆی دەیبینی خاستن کە ئێستا سەردەمی ئەی ئایش هاتۆتە گۆڕەوە ژیری دەستکرد ناتوانی متمانە بکەی سەد لە سەد ئایەوە دروستە دروست نییە ئەو خۆی بەدگومانی دروست دەکات زۆر جار ئەمە بەڕاستی حاڵاتمانەیە کە لەوە بەدگومان دەبێت لە هەموو شتەکانی تریش بەدگومان دەبێت لەبەرەوەی سۆشال میدیا بابەتەکانی کورتن زۆربەی ئەو شتانەی کە بڵاو دەکرێتەوە تۆ ناگەیە قەنەعاتێکی کامل ناگەیە ڕاستیەکە لەو بابەتەدا هەیە سەرچاوەی تێدانیە بەڕاستی ئەگەر ئەو کەسەوەکو گوتمان زۆر جار ئەو شتانە دەبێت ئەوەی تەمبەڵکردنی ئینسانەکە ئینسانەکە ناگەڕێتەوە بچێتەوە مەزدەری شتەکە لەسەر ئەو بابەتە شتێکی تر بخوێنێتەوە بێت بەراوردی بکاتدایە چەندی دروستە چەندی نادروستە لە ئەگەری ئەوەی کە ئەتۆ بۆنمونە بابەتێک بڵاو دەکرێتەوە دوای ئەو بابەتێکی تری عکسی ئەوە بڵاو دەکرێتەوە بەدگومانی دروست دەبێت ئەو بەدگومانیت دێتە ناو ئایلەکانەوە دێتە ناو ژیانەوە بەڕاستی ئەوکو مامۆسای بەڕێزیش باسی کرد بەڕاستی ئمە سۆشال میدیا با لێرە نێکینە دێوەزمە لە بەرچاوی خەڵک یعنی هەموو وەکو شتەکانی تر کە پێی دەڵێن سلاح دوو حەدەین دوو جەمسەرە یعنی ئینسانەکە خۆی سۆشال میدیاکە بۆ خۆی ئەوەندە زیانی نییە بەقەد ئەوەندەی خراپ بەکارهێنانەکە زیانی هەیە یعنی سۆشال میدیا بەدەست خۆتە دەتوانی تۆ ئاراستەی بکەی پەیجێک دەزانی نالائقە لەگەڵ کۆمەلگا و لەگەڵ عرف و عادەت و دین نایەتەوە دەتوانی نەچێ ناو ئەو گروپەوە نەچی لایکی ئەو پەیجەنەکەی بۆنمونە یان بۆنمونە نووسینێک لە خۆی خەتریاتێکی تریش هەیە بۆنمونە لە سۆشال میدیا چیە کە تۆ بۆنمونە یەکێک تەوەجوهێکی هەیە لایک لەسەر ئەو شتە دەکەی وەکو گوتمانەوە ئەلگۆریزمە خوارزمیاتە هەمووی دێتە بەردەستت یعنی بۆنمونە کە کەسێک ملحیدە بەس لایک یان کۆمنت لەسەر ئەو بابەتانە دەکات کە ئیلحادا
1: بە خراپی شوڵان بێت ئەوەی تریش دێت
2: هەمووی دێتەوە ئەوە دێتە بەرچاوی هەموو دنیا کە بەرەو ئیلحاد چووە هەموو دنیا لەسەر ئیلحادا مشکلەکە لێرەدا ئەوەیە ئینسان کە سۆشال میدیا بەکاردێنێ دبی هوشیاری چی تواوی هب بزنه چون بکاری دینه چند بکاری دینه براستی لید
1: دامن اتا اپر حزریه و درونی زور گرنگه
2: با تاک بدرجه یک بدرجه دو که زور گرنگه ما بدر لرولی حکمت و دزگاه پیوندی دارکن رولی خیزان لبیر نکن که براستی زور کم ترخم لو با لاهنوا من دال بدو سه ساعت و پین ساعت بدیار موبایل و ببیع اوی بزنین چی دکات کاتکانی چون صرف دکات حق لیمیتی که بد رنج که بد بون مونکاتی که بلو کاتر زیادتر بود نیا دو ساعت سه ساعت و چاو دیری بکی ویسا همو من شعر زایی من بای بای اونده بچی نسر آیپادی من داله که من او نابد تجاسوسی کدن بسری و که بزانین لحیستریه که تماشای چی کروا چکا براستی زور حالتی انحراف من هبوا انحرافی اخلاقی انحرافی هزری انحرافی درونی حالات من ویس لغی سوشل میدیا و توشی بکارنانی ماده مخدرات بوا لرگای سوشال میدیا و چوتنا و گروپ و کهانی خو کشتن و هانی توندو تیجی و عنف و آهانه انداوا او دکره خو من هر یک حزب بر پسیارتی بکین بر لهمو لهانک خو من دوائی من دالکان من بپارزین که با وکو لبیدایت قصکانم گوتم که براستی لبردم هراشه اگ داین که دبی همو لهانکان همو لهانکان من نظر اعتبار
1: بری بلا سپاس دکتر جان ما مصالحه دیمه خدمتی برست و داترش به خدمتی دکتر چند خلاکی که ما بلام اوی که ضرور رکم باسی بکم لمنهجی خویندنایا و رولی پارلمان که چنده ضرور را برنامه که توکمه داب بنات لبا پاراستن هزری و درونی اخلاقی لناو منهجی خویندنا رولی پارلمان لیره چیه؟
3: طبعا اما دکتر اماجی پیکر هر که باسی یاسا که کراو یاسای خراب بکرهنانی امریکانی پویندی تی کردنا لا خویندنو لا او بابتانی که تایبت با وزارتی پروردوا باسی اما یاسا یک ما نیا حتا ایستا باز لسر او بابتا بکا
1: و حتا ایستا ضرور را بی
3: ابی اما ابی یاسا هبید لرو پرورده کوا یعنی ابی همواری یاسا کان بکریتوا لروی پرورده یوا چون منهج و پروگرامی خویندن ببه طبعا اما با رنومای اکری وزارت بیکا اگر یاساج نبه
1: کمال وزارتی دا بده
3: بله ابه وزارتی پیوندی دار اگر دار بیتو رنومای در چه با اون بابتا یعنی او بابتانی کر لروی به اخلاقی کن و گرفتاری دروس اگر با خویند کر ابه اگاین لیو یعنی به او پروگرامو منهجی کوادیاری اکری کسانی پسپور کسانی پروردهی و او ماموسانی کلم مجالا مهتمن نکتنها هر هاور دکردنی شتی داره و او بابتانی که لدرو گرنگی پی ادریا من بیهنم یک سر با کمال گفی خوشم دیاری کم بلکو ابه خمخورانه درسوزانه ولاتی ایمه پیکاته که چونه ایمه زورین خلق چون بیرکاته و چون بتوانین نوکان من چون که ایمه بمانه یونه مانه کرد هتا استا تنا ام هرمی کردوسانه هبوا یعنی ام چند ساله را بردو پیشت راست دولتی ها بو و شکل راشتو بحثی ام زمانی خومانه کین چوار سی پرچکه ایتر من حتی ایسا زور لو مفانی که هین ولو چه بر رجه که هین به هریمی کردستان بویی که بطاعتی پی قایم که اگر نیتوانی به پرلمانی کاره به تو فلانی وای به تو او گندل به بلا هم یک شتیکت که گرینگ پرورده ابه پرو اگای لپرورده شناسی تاگ به شناسی تاگی کرد با کردائیتی و پابند بون با آکارکانه و اگر باسی یعنی اسلام اوی تر واضحه که قصیل سر ناکره چون که یکی لمصادری تشریع یکم سرچاوی مصادری تشریع لناو کردستانه یاسا اسلامه اسلامه که ابه لهمو یاسا کانه لهمو بریارو رینو ما یکانه اگا داربن ل بندکان عین پیروز اسلام لبیر نکن
1: اسلام همون نکرد
3: بله ابد حسابی بو بکرید نگ اوی کوا شد دابن ریو دوای بیدیان که تو آخر ام بابتا نا ابی ایمان نچین شتیک بیانی لولاتانی ترو لیر تاقیب کنوا ببی اوی کوا خلق تاقیب کردو تو زرری کردو منش بیانم جاری که لیر تاقیب کنوا بلکو ابی دلسوزانه تر خمخورانه تر بو کرد و کردائیتی که بعدم باسی نتوا و حسابی
1: کردواری خومان بید
3: بله ابیت خومانه دلسوزکان بین سرخطو ایجل سر او بابتانه بکن با وزارتکان که گرده
1: زرس پاس دکتور ادریس اما کتایشت اویا براس علاجی نفسی من هیا علاجی مثلا جستی من هیا ایتر طبیب کان زورم بلا او علاج گوری که هستم کرد هر چوار برستان که امرجتان پی کرد زوری اگر تو بوی که او علاج هزریه یا و بتایبت سر لحزری اسلامیه چهار سره که هزری پیویسته ایست اما پیروی بکنی چند کاتکش من کم ما بلام دفعه دادم جناب لام دخول که بفرمون.
4: بله. دیار اما گرفتی اما لگل سوشیال میڈیا وی که راست کرد نکی خواه نکی که راستی دکه هموش تیغ لماده دبین تو. تنانت مروفشیت کردو تا قربانی ماده تنانت قیمی کردو تا قربانی ماده اخلاقی کردو تا قربانی ماده کلتوری کردو تا ملین قربانی ماده ایما فرق منظور ایما عکس رگ دلین بله ماده سوشال میده همو او آلت و کرستانی که بدست مانوه که انسان لعقلی ده برزستی ده که برهمی دینی لکو تایده ده به پینشت بمروف دست بربکا یکمیان براسی دینکی پارز راو بید چون که اول سروی همیانوه دومیان عقلی پارز راو بید چون که گره عقل پارز راو بو زستش پارز راو ده بید او زستی امیان ده پریتو بو مالو بو عرض و ناموس و آن رک ولی تماشا که او ضروریاتی خمس ام پینز بابتی که شریعت وکو قلغان بو گورهی مروف بو شکوی مروف بو قیمی مروف بو آزادی مروف بو عدالت بو مروف دایناوا هموی او رو لسوشال میدیا ردن یعنی رنگ داتو او یک دو اما شتیکی که پیدالین حریت همو شریعت همو پیغمبران هاتینا لدوشت یچن آزادی مروفکان دومیان بو عدالت دزانی سوشال میدیا هر به آسانی اگر بلاین سلبی که به کاری بینی هر اونده انسان که بوا آلوده بو آلوده بردستی و او بشه چی گوره اراده حریت انسانی لده زده ده که ویت ده سوشال آلوده بون قصه که به آسانی فرد داره بلام لأصل ده زوزو خطره چون که لو خطره انسان اگه اراده اون انسان اراده زور بهز انسان بتابتی اگه حال گری رساله بی لویدانیا مقابلی شهر دوستی باشه بلام که آلوده بو دبینی یک آرزوی بسیطی موبایل که پی کنترل نکرد او کنترل اراده وی دکه
5: دستان خود دکتر جان سپاس با ما سای برز با دکتری برز سپاس با دکترانی برز دستان خوش به بله برز علی کوتای علم اگر بیسو حکومت یعنی برزکان و دکتر برزکان و ما مصاب برزکان اما جام پی کرد که سوشال میدیا دست وتایا خود اتوانی و بکاری بینی که اتر سنوره هزریو عقلی و درونی و اخلاقی کانی خود ببزینی و لمروفی که آزاد و برای مروفی که بند خود تسلیمی برام بر بکید و پیچوانه شو از وانی خود آزاد بکید بلام با مرجی که پابندی بیرو باورو و عقید رسمی آین اسلام بیتو لکوتای علم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: کاتژمێر ده بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لە پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەمە فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری عیلمی پێغەمبەرانن
0: بەرنامەی پەیامی ژیان پەیامی ژیان لە پێناو ئاشبوونەوەمان بە پەیامی دروسی ژیان ئەم بەرنامەیە ڕۆژانە کاتژمێر 12:30 خولەك پێشکەش دەکرێت شەوانە کاتژمێر 12:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين خوشويسان بسراني برنامه پیامی ژیان لە رادیوی سپیدا اف ام سلام و رحمت و برکتی خوا برژه بسرتانه خوای گوره همولایک ما عقیبت خیر که نوژ و تاعت و عبادتکان من لی قبول که خوشویستانم لم برنامه باسه دا دیم و خزمتتان بو باسه که گرنگو باسه کوا لنیو مانا زور جار قازانجی هی و جاری واحی زرری هی و زور جار انسان ناتوانه و کو خویو بباشه بکاری بینه کوا علم و زانس و آلیه که کوا خزمت با انسانه که اگه سری قرآن که این بر رزکانم خواه سبحانه و تعالی پیمان دفرمه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها اگر ایم بمانه نعمتی خواب حجمار بکن ناتوانین دسو سانی اگر انسان بتوانه نعمتی خواب بجمیره دسو سانه بیه لعاز نعمتی خواب گوره لنعمتی ایمان که نعمتی که گوره لنعمتی مردن که نعمتی که گوره که انسان نامینه تو حتا حتا بنا خوشی و بوگن که و نارحت بی انسان وفاته که و نعمتی اوی کواب لبینی ظالم و مظلومه گوره ترین عدالته و نعمتی نخوشی که ابیت کفارد و نعمتی لبیرسونه و اوش نعمتی که انسان شتی لبیره چه اگه ایم خوشی ویسته اکمان وفات بکایا زرری که دنیایی بکن هیچ ما لبی حر لبیر من بوایه و براسی کارساد بو ملام نعمتی لبیرشونه و گوره که انسان لبیری اکاو لبیری چیتو لنعمتی معلوم نال که خواهی گوره ای بخشه به انسان اوش نعمتی که امانه همی نعمتن بوی قرآن ده فرمه وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لقوم يتفكرون ده فرمه اوی لآسمان کانو اوی لزویه بو ایو جربار کردو اخوا هموی لەلایەن خواوە بێگومان لەو بەڵگانە کە خوا باسی ئەگا شتانێکی بۆ کەسانێک کە بیرکەنەوە یعنی ئینسان کە تێفکرێ لە دەسەڵات و بەڵگەکانی خوا هەم لە ئەرز و لە ئاسمانە شتانێکی تایە کەوا دەتوانێ عیلم و زانستی لێ دەربێنێ ئەلەم تەرا ئەن الله سەخەر لەکوم ما فی الأرض والفلکە تەجری فی البەحری بئەمری خوا سوبحانه و تەعالی مسخری کردو اوی لسا ارزا هی اوی لنیو بحرکانا هی وکو کشتیکان و پاپور و یختکان کوال لنیو بحرکانا با امری خواهی گوره ده صلاتی خواهی گوره کشتی کوا هش قاتا زیاتر لهزار کس تا زیاتر اگری به هزار ها کس اگری اما ده صلاتی خواهی بسر او آویا اگری کوا خواهی گوره علم زانسی داو با انسان والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أخوائي كوا أسبو يسرو ماينو قدريجي دروس كردوا بوي برون بوشوينك بسواري أوان برون ببن الزينة جواني جغل أوانش شتانيكي دروس كردوا دروس ذكا كتا إسا إيو نتان زانو ناي زانن ريب ينابن يعني شتانيكي تريشيك إنسان شتا عقل ناي بره ناي قشتوته بوي أمانا همي زينتن زینت جاری وایه به معنای که جوانین انسان جاری وایه مصالحی که اساس جوانترین سیاره مدل برز لو مدلانی که وال شرکت تویوتا ل 2017 و 16 مدلانی که وا هی ل بازارو ل معرض کانه که انسان حزی لیک از زینتی وایه او شتەی کەوا سواری ئەبێ لەگەڵ یا ئەڕوا بە پیادە ناڕوا جوان و زینەتی هەبێ. ئەمانە هەمووی عیلم و زانستێکن کە خوای گەورە پێمان ئەڵێ. کەواتە خۆشەویستەکانم، هەموومان دەزانین کە ئەم عیلم و زانستەی کە خوای گەورە ئەیابە ئینسان و پاشان ئەم هەموو نیعمەتە ئێمە ناتوانین هەژماری کەین و زۆرشتی تریش هەیە ئینسانیش تا زانەکان عقڵیان نایبڕێ. وردە وردە ئەم قورئانە زۆر فراوانە، حتا ئینسان تێفکرێ، حتا ئینسان لەگەڵی دابێ، حتا ئینسان متابعەی کاو مطالعەی کاو بیخوێنێتەوە لە خزمەتی ئەو قورئانە یابێ، زانست و فەرموودە ڕۆژ بۆ ڕۆژ زیاد دەکا و ڕۆژ بۆ ڕۆژ ئیعجازی گەورە و عیلم و زانست و ئەجهیزەی گەورە دەرەهێنێ لەو قورئانە. بۆیە هەمومان دەزانین کە مۆبایل، باسی مۆبایلەکەم، زەرەری مۆبایل و قازانجی مۆبایل و ئادابی مۆبایل چۆن ئێمە بەکاری بێنین، کەواتە هەمومان دەزانین کە مۆبایل و ئامێرەکانی تر بۆ خزمەتی مرۆڤایەتیە، بۆ خزمەتی ئینسان بەرهەمهێنراوە. ئاسانکاری زۆریشیان کردووە لە ژیانی من و تۆیە، لە نێوان خزمەکانە، لە نێوان تاجرەکانە، لە نێوان مەسوولەکانە، لە نێوان وڵاتەکانە. و نیعمەتێکی خوای گەورەیە کەوا داوێتی بە ئینسان. ئەم دەستگایی کە گوێیە هەومان گوێمان هەیە و بیستنمان هەیە، و ئەم دەستگایە کە گوێ دەبێ ببیسێ، دەبێ ئێمی ئینسانی ئیمانداریش تۆی مسلمان لە بیستنی خراب بیپارێزی لە بەروی بەرپرسیاری لە ڕۆژی قیامەت. ئینە سەمع والبەسەر والفؤاد کل ئولئیک کان عنه مەسئولا. قورئانە فرمێ لە بیستنت، لە بینینت، لە ئەعزای لاشت، هەر هەمووی لە بەردەم خوای گەورە بەرپرسیارن. مەتابەتی ئەوەی باسیەکەین بیستنە، کەواتە ئەم بیستنەی کەوا من شتی پێیە بیستم دەبێ بیپارێزم لە شتێکەوا خراپ و خوا پێی ناخۆش. بۆیە مۆبایل کە ئێسا هەیە و خوای گەورە عیلمێکە و بڵاوی پێکردو و زانستێکە و داهێنراوە لەلایەن خەڵکی شارەزاوە، خزمەتێکی باشەکە، خزمەتێکی جوانەکە، ئەگە ئینسان بتوانێت و خۆی بەکاری بێنێ بۆ وەکو ئەو خزمەتە بەکاری بێنێ. بەڵام هەر شتێک خۆی بۆ خۆی ئادابی خۆی هەیە. چۆن ئەڵێ ئینسان کە چووە ماڵێکە بێ ئادابی وابێ، ئینسان ئەچێ بۆ شوێنە کە بێ ئادابی وابێ، ئەچێ بۆ سەفەر و سیاحەت ئادابی وابێ، هەر شتێک لە ژیانی دنیایە ئەم ئیسلامە ڕێ بۆ داناوە. نایەوێ ئینسان حەڕەمەکی لەم ساحەی ژیانە بڕوا، ئینسان حەڕەمەکی ڕێی خۆی بگرێ و سەرداخا و گوێنەیا بە هیچ ژیان بەسەر بێنێ. نا، ئەبێ ئینسان ئەنزیمە و تەنزیمێکی قایمی هەبێ، دەسوورێکی قایمی هەبێ، دەبێ بە ئاداب بڕوا، بە ڕەوشت بڕوا. کەواتە ئادابی مۆبایلیش کەوا ئامێرێکە و هەمومان پێمانە و هەموو ماڵێک و هەموو گەنجێک و هەموو عائلێک هەیەتی دەبێت ڕەچاوی کۆمەڵێک ئاداب هەیە بیکەین. یەکێک لەوانە کاتێک کە مۆبایلت هەڵگر، تەلەفۆن بۆ برایەک دەکەی، بۆ خوشکێک دەکەی، بۆ هەر کەسێکەکەی، ئاگاد لێبێ یەکەم شت سەلام بکە. ئەمە ئادابی مۆبایلە، ئەمە ئیسلام فێرمەکە، فێری منەکە، فێری تۆکە، فێری دایک و باوکەکە، فێری خوشکانەکە، فێری برایانەکە، فێری سایقەکە، فێری زارعەکە، فێری تاجرەکە، فێری کاربەدەستەکە، فێری فەرمانبەرەکە. هەر کەس مۆبایلەکەی گر بەدەست وستی یەکسەر وتی کاکە یەکسەر مەڵێ هەلوو، چیتەوێ؟ نا، یەکسەر بڵێ سەلام عەلەیکوم. زانی بۆ یەکێکە لە ئادابەکان و پاشان تۆ چاکەت بۆ نووسێ کەڵێ ئەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاه. پێغەمەرە فەرمێ هەموو کەلیمەیەکی تۆ دەچاکت بۆ نووسێ، کاڵێ ئەسەلامو عەلەیکوم دەچاکت بۆ نووسێ، و ڕەحمەتوڵڵاهی دەچاکت بۆ نووسێ، و بەڕەکاتو دەچاکت بۆ نووسێ، و سی چاکە. ئەویش بە هەمان شێوە سی چاکی بۆ نووسێ. بۆی سەلامکردن خۆشەویستی ئەخاتە بینی تۆ ئەو کەسەو کە تەلەفۆنی بۆوەکەی. پێغەمەرە فەرمێ ئەوەلا ئەدوللکوم عەلا شەیئین ئیذا فەعەلتومووهو تەحاببتوم. ئایا شتێکتان فێرکەم ئەگە ئێوە بیکەن ئەبێتە هۆی خۆشەویستی نێوانتان؟ گوتیان بڵێ. پێغەمەری خوا فەرمی ئەفشو سەلامە بەینەکوم، سەلام لە نێوان یەکتریا بڵاوکەنەوە، یعنی سەلام لە یەکتری بکەن. کەواتە یەکێک لە ئادابەکانی مۆبایل ئەوەیە کە یەکسەر تەلەفۆنت بۆ برایەکی بۆ کەسێکن یەکسەر بڵێ سەلام عەلەیکوم، سەلام بکە و بە سەلام دەست پێ بکە. ئەمە ڕەوشتێکە کە ئیسلام فێرمانەکە، کە پێغەمبەر فێرمانەکە، کەوا هەم ئەجر و پاداشتی هەیە، و ئەم کەسش کەوا پەیوەندەکەی وەرەگری ئەوە بەڕاستی دڵخۆشە بێ، یعنی مطمئنە بێ، و خوای گەورە سنی فراوانەکە، ئەوە تەبیعەتێکە و ئەوە لە بین ئینسانە. بۆی خۆشەویستان دوای پشوویەک و دێمە خزمەتە ئینشاءاللە.
3: با سلوکەتکردنی برایەتی و ئیخلاس و محەبەت هەوێنی نزر و نفرمان بيت.

جارێکی تر سڵاوتان لێ بێت. بێگومان گەڕانەوەی ژیان بۆ سەرزەمینی وشک و مردوو بەڵگەیە لەسەر زیندوو بوونەوە. هەروەها دروستبوونی مرۆڤ لە خاکی زەوی و بوونی بەم مرۆڤە ڕێک و پێکە دوای تێپەڕبوونی بەو هەموو قۆناغانەدا کە زۆربەی هەر ئاگای لێ نەبوو بە نەخشەیەکی ورد بۆتە ئەم پێک هاتە ئاڵۆز و سەرسام ئاوە. هەموو ئەوانە بەڵگەن لەسەر بوونی زاتێکی زانا و جوانکار و دروستکار. هەروەها لە دیمەنی ئەو دەریا جیاوازانەدا کە بە یەکتر دەگەن و تێکەڵ نابن، یاخود ئەو دوو جۆرە ئاوەی کە یەکێکیان سازگارە و خواردنەوەی گەوارایە و ئەوەی تریش کە خوێاوێکی تاڵە، هەردوو جۆرەکەش جۆرەها ماسی زیندووی تێدایە کە گۆشتی تەڕ و تازە پێشکەش بە مرۆڤەکان دەکەن، کە حەق وایە هەردەم پێزان و سوپاسگوزار بن لەسەر ناز و نیعمەتە هەمە جۆرەکان. هەروەها دیاردەی شەو ڕۆژ کە تێڵ کێش دەبن بە درێژبوون یان کوردبوونی لایکیان، یاخود لە دەم و ئێوارە و بەیانیاندا بەڵگەن لەسەر ڕێخستنی کات و زەمان بۆ سەر جەم زیندەوەران، وەڕامهێنانی مانگ و خۆر و دانانیان لە خۆ

0: بێگومان ئەوە هەر خوای گەورەیە کە جوڵە دەخاتە هەواوە و دەیکاتە شنەبا و هەڵمی ئاوی پێ هەڵدەگرێت و دەیکاتە هەور و پاشان دەیکاتە باران و دای دەبارێنێت بەسەر زەوی و زاری مردووە و زەوی پێ زیندوو دەکاتەوە دوای مردن و خامۆشی هەر بەو شێوەیی کە گژوگیا و ڕۆک دەژێنێتەوە ئاواش ئێوە زیندوو دەکاتەوە
1: بێگومان هەر زاتی خوا جوڵە بە هەوا دەکات بە خێرایی جیاواز هەندێ جار هەڵمی ئاو هەڵدەگرێ و چڕی دەکاتە و دەیکاتە هەور هەوای گەرم هەڵم دروست دەکات و هەوای سار چڕی دەکاتەوە پاشان دەیبارێنێ بەسەر زەویەکی وشک و برنگ و مردوودا و زیندوی دەکاتەوە و دەیڕازێنێتەوە بە دار و درەخت و گژ و گیا و ڕۆکی هەمە جۆر زیندووبوونەوەش هەر بەو شێوازە دەبێ ئەمەش ئاماژەیە بەوەی کە دوای ئەوەی خوای گەورە قیامەت بەرپا دەکات گەردوون هەمووی تێک دەدات پاشان سەر لە نوێ بە شێوازێکی تر دروستی دەکاتەوە زەوی تەخت و پان و بەرین دەکات بنەتۆوی مرۆڤەکان تێکەڵ خاکەکەیەتی خوای گەورە بارانێکی تایبەت دەبارێنێ مرۆڤەکان وەکو ڕووەکەکان بەهار زیندوو دەکاتەوە بۆ لێپرسینەوە و پاداشت لە ڕاستیدا بارانبارین موعجیزەیە کە و ساڵانە چەندەها جار بەدی دەکەین بەڵام کەم جار بیری لێ دەکەینەوە کەم مان سرنجی سەر زەوی دەدەین بە تایبەت لە وەرزی بەهاردا چۆن خوای گەورە زیندووی دەکاتەوە و دەیڕازێنێتەوە بۆمان بە جۆرەها گژوگیای جوان و گوڵ و گوڵزار دەبنە بەڵگە لەسەر زیندووبوونەوەی مرۆڤەکان دیارە قورئان دەیەوێت ئەو دیاردە و دیمەنانەی دەور و پشتمان بکاتە بەڵگە و لە خەوی غەفڵەت بێدارمان بکاتەوە و چاومان بکەینەوە و سەرنجی دیمەنەکان بدەین بە دڵ و دەروونێکی هەستیار و زیندوو اینجا قورئان دوای باسی زیندووکردنەوەی زەویە مردووەکان بە شێوازێکی سەرسام ئاوەر دەمانگوێزێتەوە بۆ دەستەبەرکردنی واتایەکی دەرونی و داخوازیەکی شعوری و هەست و نەسمان بێدار دەکاتەوە بۆ دەستەبەرکردن و بەدەستهێنانی شکۆمەندی و پایەداری بەرزی بڵندی کە ئەویش بە قسە و گفتار و گوتاری جوان و بەکاروکردەوەی چاک و پاک بەدەست دێت دیارە گفتارەکان کێشیان سووکە و خۆیان بەرز دەبنەوە بەڵام کاروکردەوە چاکەکان سەنگینن خوای گەورە خۆی بەرزیان دەکاتەوە ئەوانەش کە خەریکی کاروکردەوەی خراپن پلاندا دەڕێژن و پیلان دەگێڕن بۆ برەودان بە گوناه و ستەم و تاوان ئەوە خوای گەورە هەموو دەشکێنێتەوە بەسەر خۆیاندا و مایە پووچ و ڕسوا دەبن لە هەردوو جیهاندا ئەوەی جێگەی سەرنجە پەیوەندیەک لە نێوان ژیان و گوتار و کار و کردەوەی چاکدا هەیە لەلایەکەوە لەگەڵ زیندووبوونەوە و بژاننەوەی دەشت و دەر و درەختی پاک و بەسوود لەلایەکی ترەوە پێشتر لە سوورەتی ئیبراهیمدا ئایەتەکانی 26 و 25 و 24 باسی گفتار و گوتاری چاک هاتووە کە وەکو درەختی چاک و بەسوود وایە ڕەگەکەی بەناخی زەویدا ڕۆچووە و پایەدارە لق و پۆپەکانیشی بە ئاسماندا هەڵچووە و بەرهەمدارە لە بەرامبەریشەوە گوتار و گفتاری پیس و نابەجێ کە وەکو درەختی بێسوود و بێکەڵک وایە کاڵ کێشرا بێ لە زەوی بۆ سوتاندن نەبێ بە کەڵکی هیچ شتێکی تر نایەت لە ڕاستیدا ئەم نمونەیە بەراوردێکی بەجێ لە نێوان گوتار و درەختدا هەروەکو چۆن درەخت گەورە دەبێت و بەرهەم دەدات گفتار و گوتاری شوایە خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارە تا ئەڵقەی داهاتوو بە خوای گەورەتان دەسپێرین وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی برنامه کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین

مامۆستا شێخ ئیبراهیم مەردۆخی مەریوان 11/5/1395 پێشەکی ئاکار و ڕەوشتە بەرزو جوانەکانی کاگ ئەحمەدی موفتی زادە بێگومان هەر کەسێک ماوەیەکی دوور و درێژ لە خزمەت ئەم پیاوە دڵسۆز و بەسۆزە دانەژیابێت و چاوێکی وردبینانەی نەبڕیبێتە هەڵس و کەوت و هەڵوێستە حەکیمانە و ڕەوشتە بەرزەکانی ئەو کەسایەتیە مەزنە چاک ناناسێت و پەی بە وردەکاریە جوان و شیرینەکانی نابات بەداخەوە منۆک و قوتابیەکی بچووکی ئەو بەڕێزە لەبەر ئاڵۆزی و نەگونجاوی بارودۆخی ئەو کات و ساتە نەمتوانی و بۆم نەلووە لە نزیکەوە زۆر لە خزمەتی دابم بەڵام سوپاس بۆ خودای گەورە هەلم بۆ ڕەخسا جاروبارێک بە خزمەتی بگەم و هێندەی مزە ئاشێک لەو دۆڵیانە پڕپیت و بەرەکەتە بەرفراوانە هەڵێنجم و بیکەم بە قوتی چەند چرکە ساتێک لێرەدا دەمەوێت چەند نمونەیەک لە ئاکاری چاک و جوانی بخەمەڕ و تا بتوانین کەڵکی باشی لێوەرگرین و بە یارمەتی خودای گەورە بیکەین بەسەر مەشق و مەشخەڵێک بۆ ڕچە و ڕێبازی ژیانمان.

چارەسەرکردنی کێشەی پێڵاوە قوڕاویەکانی دەرەتەوی لە ساڵی 1389 لە کاتی ئاوارەییەکەدا لەگەڵ کاک علی ڕەحمانی و کاک عەبدوڵڵا ئێرانی و کاک حەسەن حوسێنیدا لە کرماشان بووین. لەگەڕێکی دەرەتەویلەدا خانوویەکمان بەکرێ گرتبوو بە هەر چوار ماڵەکەمان. کۆڵانەکانی دەرەتەویلە دوور لە ئێستا لە زستاندا لەبەر قوڕ قوشی لێ دەرنەدەچوو. خێزانەکانمان مەرسومێکی جمهوریان دەرکردبوو کە دەبێت هەر کاتێک پێڵاوەکانیان لە دەرەوە هاتنەوە هەر لەبەر دەرگای حەوشەکەدا پێڵاوەکانیان داکەن و نەعل لە پێ بکەن با حەوشەکە قوڕاوی نەبێت. ئێمەش هەر لەخۆوە لەبەرمان گران بوو، بە گوێمان نەدەکردن. جارێکیان کاک ئەحمەد لە ماڵی ئێمە بوو، لە دڵی خۆمدا وتم هەلێکی چاکە با لە لای کاک ئەحمەد شکاتیان لێ بکەم، بەڵکو بەگوێی ئەو بکەن و وازمان لێبێنن. بەڵێ شکاتم کرد و کاک ئەحمەدیش منیرەی بان کرد و وتی لەسەر چی ئەم هاوسەرانەتان ئەزیەت دەدەن؟ ئەیش وتی قوربان، ئێمە دەڵێین با حەوشەکە پیس نەبێت، بەگوێمان ناکەن، تەنانەت خۆمان پێڵاوەکانیشیان بۆ دەشۆین. کاک ئەحمەد فەرمووی وەڵا من بم لە جیاتی ئێوە هەر بە کەوشە قوڕاویەکانیان سەر و سەکوتیان دەکوتم. هێندە تۆمەتەکەی لێ گەورە کردین بە پەلەوتم قوربان بەسەر چاو، هەرچی دەفەرمون لە خزمەتیان داین. کاک ئەحمەد فەرمووی ئاخر ئەوە بێویژدانی نییە ئەو ئافرەتە هەژارانە شەو و ڕۆژ ئەو هەموو ئیشە دەکەن و پێڵاوە قوڕاویەکانیشتان بۆ دەشۆن، هێشتا هەر شکاتیان لێ ئەکەن. ئەمانەی کە لێرەدا نووسیو من کوردوتەنی مشتێک نمونەی خەروارێکە، هەروەکو لە پێشەوەیش ئاماژەم پێدا. دەزانم ئەمە زۆر کەمە، قوتابیەکانی هەر یەکیان دەتوانن چەندین نمونەی جوان و شیرین لە ڕەوشت و ئاکاری زیندوو و هەڵسوکەوتی پڕ لە سۆز و خۆشەویستی ئەو پیاوە گەورە و ناوازە باز بکەن و وەک ئاوێنەیەکی باڵا نوێن هەموو کەس لەبەریدا خۆی بڕازێنێتەوە. لە کۆتاییدا بم پارچە سۆزە یادی مامۆستا و گەورەی خۆشەویستم دەکەمەوە و لەسەر گوڵکۆی نوورینیدا دەڵێم: کاک ئەحمەد گیان، کاتێ هاتمە سەر گوڵکۆکەت کۆگایەک گڵی بێگوڵ بوو، نەڕازاوە و بێڕزق و برق، نەگڵ نەگوڵ ڕۆح و دڵ بوو، خشتی خانووی هیچ هەژارێک نەنرابووە چینی دیواری، باخ و مەزاری هیچ جوتیارێک نەکرابووە حەوش و حەساری، بە خوێنی گەشی هیچ لاوێک دەر و ژووری نەنەخشا بوو، بە هێشوە فرمێسکی هەتی و چراخانی نەکرابوو، بە ژنوباڵای هیچ سەربازێک نەکرابووە منارەی دەوروبەری، کاسە سەری هیچ ئەفسەرێک نەکرابووە گومەزی سەری، بە پەراسووی ستەم لێکراو بانی دارەڕا نەکرابوو، تورەکەی زلگیرفانی قوڵ بۆ باجگرتن نەدوورابوو. ئەی کاکە سادە ژیاوەکەم وەک بارانی وەشتی بەهار، بە خوڕ بە لێزمە بێوچان بەسەر گوڵکۆ سادەکەتە بەزەیی خوا بڕژێتە خوار.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچ کردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچ کردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن